тәулік бойы таралатын Қазақ радиосы. Қазақ радиосында

0: Ел астанасында сағат 7.
1: Әрбір таң жаңа күннің басы. Әрбір күн тарихтың жаңа тарауы. Қайырлы таң, Қазақ елі!

0: армысыздар, қадірмен радио тыңдаушы баршаңызға қайырлы таң дейміз. Бұл Қазақ радиосы және қайырлы таң Қазақ елі бағдарламасы.
1: Иә, баршаға қайырлы таң. Сәрсенбі сәттілікке толы болғай. 12-ші тамыз, 7 сағат 4 минут астана уақыты, 2 сағат аясында баршаңызға көтеріңкі көңілге сыйлауға тырысамыз.
0: Әрине, бүгінгі үштікті таныстырып өтейік. Мен Зейін Жанжархан, Нәртбес Майгер Моралбек және әсем де өз дәндерді ұсынатын эфирімізді әнмен әрлейтін Бақытжан Төлеуғазы.
1: Иә, енді ерте ояну оңай емес, иә. Бірақ десе де осы таңда таңмен таласа оянып, Қазақ радиосын қосып, таңғы шайын дәл қазір бәлкім ішіп, бір жақсы көңіл күй сыйлауға тырысып отырған жайы бар тыңдарманға да біз қайырлы таң дейміз ерекше, иә. Енді шында да сәрсенбі сәтті күн деп айтып жатамыз, иә. Зейін, осы кейде барлық сәтті жоспар ларыңды осы сәрсенбі күнге ауыстырғаның, сәрсенбі күні жасағаның дұрыс деп айтып жатады. Сондай
0: ырым сенім.
1: Сендерге сенесің бе жалпы?
0: Ырым сенімге.
1: Бүгінгі күнімде осы жоспарымды сәрсенбі күні жасайыншы. Сәрсенбі күні жолығайықшы деген секілді.
0: Енді оған байланысты бір нақты дүнием жоқ, бірақ десе де мына қазақтың таным түсінігіне қарай қойылған, қалған дүниелерді ойлап, шынымен де солай болса екен деген көңілде тұрады. Бірақ нақты оған сенбеймін. Ай, мына бүгін сәрсенбі, менікі бүгін. Ай, осыдан сәтті бірақ, болады расымен. Менде, сондай болады деп шықпаймын мен.
1: Менде бір таныстарым бар, мәселен, бір маңызды кездесу, жоспар болатын болса, осы киімім, осы
0: түсте.
1: Осы түс маған жоқ, бір киімі нақты маған сәтті әкелетін киім деп, солай
0: қат жүгіретін кроссовкам деген сияқты ма?
1: Солай жоспарлап жатады. Сұрағаным ғой енді сәрсенбі күн болғаннан кейін.
0: Енді ондай нанысымға қатты жағдай терең бойлаған адам емеспін енді. Бірақ десе де енді көңіліңнің түбінде сеніп тұратын, көріп тұратын, солай болса екен деп тұратын дүниелер бар енді.
1: Иә, ең басы құрметті радио тыңдарман, жүрегімізден мейірім, махаббат және жақсылыққа деген сенім мен үміт сөнбесінші.
0: Ох, шіркін ай. Осыған келе жатыр екенсің. Ана жақта не?
1: Тереңнен бойлап.
0: Ал мінекей қадірмен радио тыңдаушылар, таңғы эфиріміз басталды. Ал оған хат жолдау үшін 8-700-755-33-55 нөмірі қосулы. Бұл нөмірге хат жолдау барысында әрине таңғы тілектеріңізді жолдайсыздар. Қазірден бастап ең ерекше, ең тәтті сөздеріңізді біздің толқынға жолдаңыз. Күтеміз.

0: сені өмірімнен ысырамын, менің ысырамым дейді Айгерім. Кімге айтты екен бұны? Жігіт айтып жатыр ғой.
1: Ренжіп жүрген, көңіліне қаяу түсірген бір сұлу қызға айтқан шығар деп ойлаймын.
0: Бағаламаған деп айтайық. Бағаламаған сұлу қызға. Қазір ондай жағдайлар көп.
1: Өте көп. Енді өмірімізден ысырмасақ та жаман бір осы негативті ойларды сұрайықшы таңда.
0: Біз таңертеңнен соны жасайық. Ондай қатты драмаға түспейік дейсің ғой.
1: Өйткені дәл қазір осы жерден осылай құтылып кетпесем бұл сауалдан, зейін ары қарай тағы да бір сұрақ қойғысы келіп отқан секілді.
0: Қазбалағым келіп отыр еді енді өзің осы енді әдемі жауап беттің негізі. Ассалаумағалейкум қазақ радиосы дейді. Бүгінгі күнге сәттілік, сағат 6-тан тыңдаймын. Бүгін қандай тақырып болады дейді. Серік аға Хромтаудан, Зейін әргерім амансыңдар ма дейді.
1: Бізден бұрын оянып, бізден бұрын тақырыпты сұрап отқан тыңдармандан айналдық.
0: Ой дейтсеш, бүгін тақырып қайдан қандай болады екен деген ой дейтсеш.
1: Енді айтайық тақырыпты.
0: Бірден айтып кетеміз ба? Енді мына мен өзі
1: ысырамын дегеннен кейін
0: иә, онша мына енді адамда бір жақсы қасиет бар ғой. Жақсы қасиеттер болады түрлі, неше түрлі. Біреулер мына ренжи алмайтын жандар болады. Бірақ енді соған жаңағыдай керісінше кешіре алмайтын да адамдар болады. Кәдімгі бір ренжіп басаған тас түйін болып үнемі шешілмей түйіні дегендей ғой. Енді сол адам, біздің бүгінгі сауалымыз осы жандарға байланысты. Кешірімділік туралы тақырыбымыз. Кешірімді жансыз ба? Кез келген сәтте кез келген дүниені оңай өзіңізден өткізіп жібере аласыз ба? Әлде көңіліңізге сәл кірбің түссе қатып қаласыз ба?
1: Жаңағыдай
0: жібере алмай.
1: Қатып қалмаса да жүрекке жақын қабылдап қалуы мүмкін әбден. Енді өткенге өкпелеме, психологтардың айтуы бойынша кешірімді болу керек. Сол жанды жіберіп, кешіріп, сол бір ситуацияны кешірмейінше сіздің болашағыңызда бір жарқын өмір жоқ деп айту жатады ғой негізінде.
0: Өткенді жібермей болашаққа сен қадам жасай алмайсың дейтін дүниелер бар.
1: Тіпті жаңағы қағазға жаз, сол бір ситуацияны, сол бір жаның есімін, одан кейін жібер, сол бір ситуацияны ұмыт деп айтып жатады. Бірақ десе де білмеймін.
0: Енді ұмыттың ғой, иә? Ұмыттың ғой, иә? Негізінен бірнәрсе оқып тұрсың ғой енді, мынаны бір жанға ренжіп тұрсың сен, сосын оқып тұрсың.
1: Жоқ, мен негізі бірден кешірмейтін адамдардың қатарынанмын негізі.
0: Мәселе осы жерде жатыр ғой. Тақырыпты осы үшін бергенсің ғой, иә?
1: Жоқ, енді өзің ойлашы, Зейін, ол жан сені ренжітеді.
0: Иә.
1: Жүрегіңе бір ауыр тиетін дүниелерді жасайды. Бірақ сен жарайды, ештеңе етпейді деп қалай кешіре саласың мысалы ол ситуациядан? Қалай жібере саласың мысалы?
0: Ұзақ уақыт сәл пәл ол адамды мына алаңдатып.
1: Бәрі жақсы, бәрі жаман, сен жақсы боласың ғой бұл ситуацияда.
0: Жоқ, былай деп айтатын шығарсың. Ренжіп қалдың ба десе, жоқ, бәрі жақсы дейсің де, түрің бірақ субтитр сөйтіп отырады шығарсың.
1: Барлық эмоция мен белгілі болып
0: көзіңнен көрініп тұрады да бәрі. Ана адам содан не істерін білмейді. Сондай жаңағыдай екі ұдай күйге түсіп алаңдаған ұнайтын болып тұр ғой саған сонда.
1: Білмеймін, енді тек мен ғана емес шығар, барша білмеймін,
0: керісінше қайта
1: жоқ айтып жатады. Білмеймін, менің қатарыма қосылатын жандар бар шығар,
0: бар шығар енді, білмеймін ғой. Бірақ негізі енді кешірімді, мен өзі кешірімді жанмын деп ойлаймын. Сәл пәл бір сәл ғана уақыттан кейін басқа дүниемен алаңдап, тіпті ол нәрсенің болғанын ұмытып кетуі мүмкін.
1: Жақсы,
0: мүмкін емес те нәрселер бар шығар.
1: Жақсы, басқа адамдарды қоя тұрайықшы енді. Мысалы өзіңнің сүйікті адамыңмен ренжіскенде, иә, енді болып қалады ғой.
0: Ол жоқ болып тұр ғой енді.
1: Бұған дейін болды ғой енді.
0: Бәрін айтып қойшы. Болашақта, иә.
1: Болашақта да болады, бұған дейін де болды. Болмады деп айтпауға болмайтын шығар енді.
0: Иә. Ал
1: жасың қаншада? Солай секілді енді.
0: Басқа бір процесс басталып кетейін деп жатыр ау деймін, иә.
1: Солай секілді енді, ренжісіп қалған кезде, сондай уақытта, сондай сәтте бірінші кешірімді сұрайсың ба?
0: Жігіт болғаннан кейін енді әрине. Ондай жағдайларда сенікі дұрыс болса да дұрыс емес, дұрыс болмаса да дұрыс емес қой екі бастан. Сондықтан бірінші кешірім сұрау деген ол, былай айтқанда, қалыпты дүние.
1: Кешірім сұрай аламын дейсің ғой,
0: ә? Ой, мен кәм кешірім сұрағанды өлтіремін ғой.
1: Жоқ, мен кешірім сұрай алатын шығармын, бірақ кешіруім қиын.
0: Енді сол бізде енді кешірімділік туралы ғой енді. Ол жағы енді ары қарайғысын тыңдаушы айтсын.
1: Менің көңілімді
0: қандай болу керек?
1: Мен жағдайым менің көңілімді көтергің келсе.
0: Деген нәрселер шыға ма? Мына тізім боп ұзыннан төмен қарай.
1: Жайлап енді.
0: Жай емес ау сол. Қадірменді радио тыңдаушы, Айгерімнің ойын білдің. Менікін де аңғарған шығар. 8-700-755-33-55 біздің бүгінгі тақырымымыз кешірімдісіз бе? Осы тақырып төңірегінде өз ойыңызды біздің WhatsApp нөмірімізге жолдаңыз.

0: Қайырлы таң, күнде сіздерді тыңдаймын. Ауылда тұрамын, Қазақ радиосын қосып қойып есік алдын сыпырам, сиыр сауып нан жабам дейді. Көңілді күйде есімім Мақпал дейді. Келес ауданынан. Тыңдаушыдан келген хат.
1: Келес ауданынан тағы Назым есімді тыңдаушымыздан келген екен. Бүгінгі күндеріңізге береке тілеймін. Егінде жүріп сіздерге мотивация алып жұмыс істеп жүрміз, істеріңізге сәттілік дейді.
0: Тамаша, тамаша. Әйтеуір жұмыстарыңызға кедергі болмасақ болды. Қайырлы таң, құрметті Қазақ радио. Сәлеметсіздер ме? Айгерім, зейін, айналайын, сәрсенбі сәтті болсын деген екен. Сіздерге шығармашылық табыс тілеймін дейді. Тақырыпқа байланысты жауап берейін дейді. Мені ренжітуге байланысты сөздер ауыр болса, мен кешірмеймін дейді. Ал.
1: Дұрыс.
0: Кешірмеу керек дейсің ғой.
1: Қосыламын дейсің ғой.
0: Арал қаласынан ханым апайымыз осылай дейді.
1: Келесі хатымыз, мен өзім тез кешіруге тырысам. Өйткені бір күн тіршілікте бір-бірімізге ренжімей өткен дұрыс-ау деймін. Дейді. Алла тағаланың өзі кешірімді ғой негізі зейін деген екен. Серік мырза.
0: Өзі біліп отырмыз ғой бәрін.
1: Біліп отырмыз, иә.
0: Қай жақта екенімізді, иә? Былай-былай. Тез кешіретіндер мен тез кешірім сұрайтындар, кешірімді болу бір бөлек екен. Жаңа ойлап отырмыз ғой енді. Былай әңгімелесіп отырмыз. Әйгерім бар, Бақытжан ағамыз бар. Үшеуміз сөйтсек, кешірім сұраудың өзі бөлек өнер екен. Кешірім сұрай алмайтын адамдар бар.
1: Мында Марат есімді тыңдаушымыз жазған екен, кешіре білуің керек деген сөзді көп адамдар дұрыс түсінбейді негізі дейді.
0: Ал қандайды?
1: Иә, соны толығырақ Марат мырза TikTok әлеуметтік желіде дәл қазір мен тікелей эфирдемін, жаза қойсаңыздар.
0: Кешірімді болу деген өзі жаңағыдай сияқты ғой. Сондай бір жағдай болардан бұрын сен мына ішіңнен кешіріп қоясың ол жағдайды ше. Ай, осындай боп қалады-ау. Боп қалса сабыр сақтайын ау деп.
1: Жоқ, қараш енді, өзің өзіңді дайындаймын, сабыр сақтаймын деп айтып жатсың ғой, иә?
0: Дайындамаған нәрсеге сен сезінбейсің ғой.
1: Мысалы, енді менікі дұрыс болса да, дұрыс емес, дұрыс емес болса да, дұрыс емес деп айтып жатырсың ғой, иә? Бірақ десе де білмеймін, сол бір ситуацияны бәрібір көңіліңе, жүрегіңе алып ойланып жүретін секілдісің.
0: Қалатын сәттер болады ғой, жоқ емес. Ондай сәттер болады. Мына кеудеңде бір нәрсе жібермей тұрады ғой бір. Мейрамбектің музыкасын тыңдап алған ұқсапшы. Мейрамбек ағаларымыз.
1: Енді осындай сәтте Бақытжан мырзада 30 секунд деп құлағымызда.
0: Бірағымыздан ақтарылып отырған кезде, иә.
1: Сондықтан да әдемі әнге кезек берейік, ал біз тікелей толқындағы жұмысымызды жалғастырамыз. Жазыңыздар хаттарыңызды, кешірімдісіз бе?

0: Қазақ радиосында жарнама. Сулпакта жаңа оқу жылын сәтті бастау үшін бәрі бар. Мектепке тиімді дайындалыңыз. Тек 10 мен 30-шы тамыз кезеңінде Lenovo ноутбугы Ryzen 5 процессорымен небәрі 429 990 теңгеге. Сулпак. Артық шығынсыз.
1: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: қадірмен радио тыңдаушылар, сонымен бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Тыңдаушыларымызға ұсынған тақырып, жалпы кешірімдісіз бе, қаншалықты осы бір дүниені ойға аласыз? Осы төңірегінде хат жазып жатқан жандар бар, ал сіз де жолдайым десеңіз 8-700-755-33-55 нөмірі қосулы.
1: Иә, енді зейін Күләш Ахметова ақын, бір шаттыққа жету үшін бірнеше рет мұңайдым, бір шумақты баптау үшін 10 шумақты өшірдім, достың өзін сақтау үшін сатқындығын кешірдім дейді.
0: Тоу, шіркін-ай.
1: Достың өзін сақтау үшін сатқындығын кешірдім. Сатқындықты қаншалықты кешіруге болар екен?
0: О, енді білмеймін, енді бұны бар ғой, ауыр әңгіме сияқты. Енді оның бәрін кешіре берсең жаңағыдай ғой, мен сенің позицияңа өтіп бара жатқан сияқтымын. Көңіліңнен түк қалмайтын шығар. Көңіліңнен түк қалмайтын шығар.
1: Келістіріп алатын сондай қасиетім бар, қабілетім бар.
0: Келістіріп аласыз. Ал енді тыңдаушыларымыз да енді әртүрлі ой айтып жатыр ғой. Сол ойлардың ішіндегі қаншамасы енді бәрі сол кешірімді болуға баулы деген, негізі жаңа байқап отырмын. Енді соған ойлап, мына кешірімдік тақуалықтың белгісі дейді ғой. Соған қарап, иә, ел жұрттың да ойы, халық айтса қалып айтпайды дейді, ел жұрттың да ойы дұрыс екен деп қалып отырмын. Кейде енді көңіліміз бір қатты құлазып, ай осыны енді осыдан кейін осы адамға бетім қарамайды ау деп тұрған сәттердің бәрінде қайтады қанша дегенмен көңіл жібіп, сол бір енді кешірімділікті алға шығаратын сәттер бар ғой, енді жоқ емес.
1: Иә, айтып жатады ғой, енді өмір қысқа, 5 күн жалған өмірде кешірімді болайық бір-бірімізбен, жақсы көңілгімен, жақсы құрметпен, махаббатпен сыйласып, құрметтеп бір-бірімізді, әдемі сөздерді айтып жүргенге не жетсін деп.
0: Енді бірақ мынандай нәрсе шығады ғой. Айтып бол.
1: Енді бірақ күйбең тіршілікте болады, иә, бір-бірімізді ренжітіп, жоқ, абайсызда ренжітіп алатын жағдайлар болады негізінде.
0: Бұл кешіру де оңай оны, иә?
1: Иә, кешіру де оңай. Бірақ десе де, әрбір адам өзінің жүрегінен, өзінің аузынан шыққан сөздерге жауап беру керек қой негізінде, иә? Бір сөзді айтпас бұрын ойланып айту керек деген сияқты.
0: Бәрінен бұрын сол көңіл сыйлайтын жан болу керек дейсіз ғой, иә? Көңіл сыйлайтын адам ешкімді оңайлықпен ренжітпейді, ондай әрекетке бармайды,
1: иә? Бармайды деп сенің.
0: Иә, көңіл сыйлаған адам деген ғой енді. Жалпы негізі кешірімді көбіне кімдер сұрауы мүмкін енді, менің ойымша? Мысалы қарап отырсаңыз, кешірімді мына арадағы байланысты үзгісі келмей, соны бағалай білетін жандар сұрайды, негізі бар ғой. А кешірім сұрамайтын адамға меніңше бәрібір сияқты. Әй, жарайды енді, кешірсе кешірсін, кешірмесе қойсын деп жүре береді ғой.
1: Иә. Өзіңнің қымбат адамыңды, сенің жүрегіңе жақын адамыңды жоғалтып алғың келмеген кезде, ол жанды бағалаған кезде, әрине кешірім сұрау да оңай шығар.
0: Негізі кешірім сұрай алу үлкен ерлік. Жаңа бір кісілер кешірім сұрай алмаймын деді.
1: Кім екен ол?
0: Білмеймін десе де.
1: Қайда екен ол жан?
0: Жалпы енді әркімде әр кезде жағдай әртүрлі ғой, десе де адам шын өзіне қажет сәтте, жалпы қажет қана емес, шын бағалайтын сәттерде расымен кешірім сұрай алады ғой. Басты дүние осы деп білемін енді. Кешірімділікке баулып отырмыз негізі Айгерім екеуміз бүгін.
1: Құрметті радио тыңдарман, иә, Ғайысхан Шекербек те дәл қазір бізбен бірге кешір деп ән шырқайды әуе толқынында. Ал сіздер хат жазыңыздар.

0: сөйле сөйле сөйлеші дейді. Үнсіздің керек емес деп соңынан аяқтады ғой мына бір әнді. Сол сияқты біз де әрі қарай бағдарламамызды тақырымызды жалғастырамыз. Қадір мен радио тыңдаушылар, жалпы кешірімді сіз бе бірінші болып кешірім сұрай аласыз ба деген тақырып төңірегінде әңгіме өрбітіп отырмыз. Енді тыңдаушыларымыз да түрлі ой жолдап жатыр.
1: Иә, қайырлы таң, Қазақ радиосы. Елген басты қылыш кеспес, кешірім сұрау да кешіре білу де үлкен адамгершілік. Өмірбек Шымкенттен.
0: Өмірбек мырза, дұрыс айтасыз. Өте бір кәдімгі ортасынан тауып жазған екенсіз. Әйгерім екеуміздің бір жағымызға шығып кетпей. Қайырлы таң, Қазақ радиосы дейді. Тыңдай алатын өмірдің тәтті кешінің еркесі болған пенделер, менің есілім қателік болар аңдамай, бізде заңдылық, сондықтан қажет әркезде ізгі кешірім дейді. Өлең құрып жіберді. 12 тамыз Қазақстан жастар күнімен құттықтаймын дейді. Жастар жалынды болсын дейді. Меркіден ақын жігіт Мадияр деген біздің тыңдаушымыз. Өте тамаша. Енді мына кешірім туралы өзінің өлеңін шығарып үлгерген екен.
1: Иә, Мадияр, алғыс білдіреміз. Жалпы бүгін кешірімдісіз бе тақырыбында хат жазған, өз ойын білдірген тыңдаушыларымызға алғыс білдіреміз. Кешірімді болған дұрыс деп айтып жатады, иә. Жатыр біздің тыңдармандарымыз көпшілігі солай жазды, бірақ десе де тіпті Бауыржан Момышұлы айтты ғой, біреудің қатесін орынсыз кешіруге болмайды деп. Сондықтан да егер ол жанның қателігі бола тұра сіздер ренжітіп алса, әрине қатесін айтып бәлкім біраз уақыт кешірмей жүру де ол адам үшін сабақ болатын шығар, кім білсін.
0: Солай сынайсыз ғой, иә.
1: Содан кейін ол қателігін қайталап
0: өтін шығар. Бәз біреулердің төзімін солай сынаған болып тұрсыз ғой сіз негізі. Мәселе сол жақта жатқан сияқты. Ол өзінің қатесін сезініп дегеннен ақ мен түсіндім ғой бірден.
1: Сен бәрін білесің ғой.
0: Бұл қатардағы құрбы жайлы әңгіме емес шығар. Құрбыңызға ренжімейді шығар, солай еді. Бір қателігін сезінсін деп. Енді негізі дайындық қой енді. Жұбайлық өмірге. Солай шығар.
1: Солай шығар.
0: Солай шығар болғанда келіссеңші енді. Солай деп.
1: Жақсы, келсеңші осы тұрғыда зейін өзіңмен солай.
0: Енді қанша деген мен, қанша деген мен. Енді сіздер мұны айтып жатсыздар. Кешірмей тұра тұруға болады дегенде енді.
1: Иә.
0: Түбі кешіресіздер ғой енді жалпы. Идея бір негіз. Бірақ енді мына біз тез кешіру жөнінде.
1: Кешірім сұрай білген адамды кешіресің ғой енді.
0: Енді бірінші сұрау керек дейсіз ғой.
1: Әрине.
0: Мәселе қайда жатыр. Енді кешірімді болу ол енді кемшілік емес, кеңшілік дейді ғой жалпы. Кеңшілік дейді.
1: Кең болыңыз деп жатсың ба маған?
0: Кең болыңыз, иә. Көңілгең болса, оған енді айналасы да кең болады ғой адамның, айналасы ар жақ бер жағы дегендей. Сондықтан осы бір кешірім сұрауға байланысты біздің тыңдаушыларымыздың да ойы осы менікіне келеді ау.
1: Жақсы, иә, бәлкім бұл сенің де сөзіңмен келісуге болатын шығар, иә. Өмір тым қысқа деп айтып жатамыз, тағы да біздің тыңдармандарымыз да жазды, бірақ десе де әр адам өзінің бұл өмірде орнын білу керек. Сондықтан да
0: мәселе қайда жатыр?
1: Иә, иә, иә. Енді кетігін тапта бір қалам деп айтып жатады ғой. Сондықтан да баршаңызға сәттілік тілейміз. Бүгінгі тақырыпта хат жазған тыңдармандар, ойыңызды білдірген тыңдарманға тағы да алғыс білдіреміз. Енді Бақытжан мырза, дәл қазір бізде бірнеше секунд қалды деп айтып жатыр. Тақырыпты қорытындылайық. Кешірімді болыңыздар, кешіріңіздер, бір-біріңізді ренжітпеуге тырысыңыздар.
0: Енді ешкімді жалпы біреуге ренжімесеңіз де ешкімді ренжітпей жүргенге не жетсін енді.
1: Әрине. Сәрсенбі сәттілікке толы болғай. Келесі сағатта ел жаңалықтарынан кейін біз өздеріңізбен тікелей толқында тілдесеміз. Зейін Шанжарханова, Айгерім Оралбекқызы, Бақытжан Төлеуғазыұлы.

0: Ел астанасында сағат 8.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: 3-31 тамыз аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Жаңалықтар қызметімен студияда Селжақсыбай, қайырлы таң. Ақтөбе облысында 5 шағын аэродром салынады. Нысандар Шалқар, Мұғалжар, Ырғыз және Байғанин аудандарында бой көтермек. Жоба облысты 2026-2030 жылдарға арналған дамыту жоспарына енгізілген. Жоспарға сәйкес Шалқарда 2, ал Мұғалжар, Ырғыз және Байғанин аудандарының әрқайсысында бір-бір аэродром салу көзделген. Сонымен қатар Әлия Молдағұлова атындағы халықаралық әуежай базасында шағын авиацияға жауапты құрылымдық бөлімше ашылмақ. Қызылорда облысының Жаңақорған ауданында қызанақты терең өңдеп, қызанақ пастасын өндіретін кәсіпорынды іске қосу жоспарланып отыр. Жобаға 2,3 миллиард теңге инвестиция салынбақ. Кәсіпорын Атма Агро жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің өндірістік нысандары негізінде жаңғыртылып, заманауи технологиялық жабдықтармен қамтамасыз етілген. Кәсіпорын жаңғыртылғаннан кейін тәулігіне 600 тоннаға дейін қызанақ өңдей алады. Колумбияның батысында болған қуатты жер сілкінісінен қаза тапқандар саны 254 адамға жетті. Құтқарушылар үйінді астында қалған адамдарды іздеу жұмыстарын жалғастырып жатыр. Құтқару жұмыстары түні бойы жалғасты. Мамандар үйінділерді арнайы техникамен аршып, тірі қалғандарды іздеуде. Құтқарушылар адамдардың дауысын есту үшін кей учаскелерде жұмысты тоқтатып, тыныштық сақтауға мәжбүр. Маңғыстаудың жерасты мешіттерінің табиғи қалпын сақтауға әрі қорғауға бағытталған арнайы жұмыс жоспары әзірленуде. Бекет ата, Шопан ата, Қараман ата, Сұлтан үпі және Шақпақ ата жерасты мешіті биыл ЮНЕСКО-ның бүкіл әлемдік мұралар тізіміне енгізілді. Халықаралық ұйым өкілдері аймаққа жұмыс сапарымен барып, тиісті құжаттарды рәсімдеуге кіріскен. Батыс Қазақстан облысының Қаратөбе ауданында WhatsApp арқылы азаматтарды алдап, олардың ақшасын иемденген алаяқтық топтың қылмысы әшкереленді. Тергеу мәліметінше күдіктілер мессенджер арқылы тұрғындарға хабарласып, өздерін олардың туыстары ретінде таныстырған. Кейін түрлі сылтаулар айтып, ақша аударуды сұраған. Сот үш азаматты кінәлі деп таныды. Олардың екеуіне 3 жылдан 4 жыл 1 айға дейін бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалса, үшіншісі 3 жылға бас бостандығынан айырылды. Астанадан Алматыға бағыт алған 58 жастағы ультрамарафоншы Меңдібай Әлімғазинов Қарағанды қаласына жетті. Ол шәкірттерімен 1300 шақырымды жүгіріп өтіп, 23 тамыз күні Алматы қаласында сайлауға қатысуға ниетті. Қазір спортшылар межелі жолдың алғашқы 200 шақырымын еңсерген, ал алда 1000 шақырымнан аса қашықтық тұр. Дегенмен тәжірибелі марафоншы бұл сапарды алдағы Азия чемпионатына дайындықтың бір бөлігі дейді. 58 жастағы спортшының басты мақсаты жастарға үлгі болып, салауатты өмір салтын насихаттау. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 465 теңге 82 тиын, евро 537 теңге 32 тиын, ресей рублі 5 теңге 65 тиын. Ауа райы Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада күн ала бұлтты, 26-28 градус ыстық болады. Алматыда күн бұлтты, 34-36 градус нөлден жоғары. Петропавлда 26, Қостанайда 28, Көкшетауда 27, Қарағандыда 30, Ақтау, Жезқазғанда 34, Орал, Ақтөбеде 32, Атырауда 36, Семей, Өскемен, Қонаевта 38, Талдықорғанда 39, Таразда 40, Шымкент, Павлодар, Қызылордада 42, Түркістанда 43 градус ыстық болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: Таза қоршаған орта халық денсаулығының кепілі. Табиғат тазалығын сақтап, қала көркін жақсарту халықтың экологиялық мәдениет айнасы. Таза Қазақстан, жарқын болашақ. Ендіше тәртіп пен тазалықтың көрінісі болайық.
1: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Жарнама. Әрбір жаңа күн жаңа мүмкіндік деп біл.
3: Қазақ радиосын тыңдап, арманыңды іске асыр.
2: Эфирде қайырлы таң, Қазақ елі.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Бүгінде қазақстандықтар әділдік, заң мен тәртіп қағидаттары туралы жиі айтады. Ал осы құндылықтарды нақты қалай іске асырып, әрбір азаматтың өміріне қалай оң өзгерістерді әкелу жолын Әділет партиясы нақты біледі. Әділет партиясы заң үстемдігі мен тәуелсіз сот төрелігі қамтамасыз етілген әділетті Қазақстанды құруды мақсат етеді. Әділетті болашақ үшін дауыс беріңіз. Әділет партиясына дауыс беріңіз.
2: Дайындаған Тренд Медиа Групп ЖШС, Әділет партиясы, КБ сайлау қорының қаражат есебінен төленді. Тапсырыс беруші НАТО Мыңжасаров.
3: Құрметті елорда тұрғындары мен қонақтары, қала прокуратурасы қатаң ескертеді, балаларды қараусыз қалдырмаңыздар. Әсіресе терезелері ашық бөлмелерде, тіпті қысқа уақытқа қараусыз қалдырудың өзі қайғылы жағдайға келуі мүмкін. Балалар қауіп-қатерді түсінбейді, ал москиттік торлар құлаудан қорғамайды, олар жалған қауіпсіздік сезімін ғана тудырады. Терезелерге блокираторлар мен бекіткіштер орнатыңыздар. Бала терезе алдына шығып кетуі мүмкін жиһаздарды алыстатыңыздар. Есте сақтаңыздар, балаларыңыздың қауіпсіздігі сіздердің жауапкершіліктеріңіз.
4: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Иә, қадірменді радио тыңдаушылар, баршаңызға қайырлы таң дейміз. Бұл Қазақ радиосы және біздің таңғы толқынға қосылып отырған барша тыңдаушыларға армысыздар дегіміз келеді.
1: Зейін Жанжарған, мен Әйгерім Оралбекқызы, Бақытжан Төлеуғазыұлы тікелей толқындамыз. Құрметті радио тыңдарман, қайырлы таң. Қазақ елі бағдарламасы тікелей толқындағы екінші сағатын бастайды. Сағат 15 минут астанам уақыты. Баршаға сәтті күн.
0: Алғаш сағаттың төңірегінде біз жалпы кешірімділік туралы осы бір тақырып төңірегінде әңгіме өрбіткен едік. Көптеген тыңдаушыларымыз хат жолда ой пікір білдірді. Мына бір алғыс дейміз әрине. Ал енді екінші сағатымыз күндерек айдарым мен жауаптан жаңылмау ойынынан тұрады. Сондықтан біздің толқыннан ажырамай, алдағы қызықтардың бәрінен ажырап қалмау үшін бізбен бірге болыңыз дейміз.

0: күнделік тарих қойнауындағы бүгінгі күннің басты оқиғалары.
1: Бүгін 12 тамыз, дәл осы 12 тамыздың еншісіндегі ең қызықты оқиғаларды назарларыңызға ұсынайық. Бүгін енді халықаралық жастар күні екен. Бұл мереке 1999 жылы 17 желтоқсанда Біріккен Ұлттар Ұйымының бас ассамблеясының қарарымен бекітіліпті. Дәл осы ұйымның бастамасымен енді жастар мәселесін шешуге арналған бағдарлама әзірленген. Соның аясында осы мына білім беру бар, жұмыспен қамту бар, көші-қон, жалпы жастардың мына жұмысқа тұру мәселесі деген сияқты дүниелердің бәрін осы мерекемен байланыстырып, соларды ойлау туралы ойға салды деген. Yeah. Көрдіңіз бе? Мерекеміз құтты болсын енді.
2: Мереке құтты болсын. Мен жастарға сенемін демекші. Yeah. Болашақ жастардың қолында. Сондықтан да жастар, бүгінгі мереке құтты болсын. Барынша жақсы атап өтуге, еліміздің игілігіне қызмет етуге атсалысайық баршамыз.
1: Енді қазір бұрындар мына жастарды сол 35-ке дейін ғана қарастырып, сол кісілерге ғана айтып жүретін еді ғой. Қазір енді жастардың несі көтерілді, бұл деңгей бір шамам. Сондықтан енді жастардың да қатары артты былтырдан бастап негізі. Сондықтан жасарып, жас болып жүре бергенге не жетсін дейсің ғой енді.
2: Әрине, әрине. Мереке құтты болсын.
1: Алла, сонымен қатар енді әлемде болған тарихи оқиғалар тізбегінде не бар дейтін болсаңыз, дәл осы күні АҚШ Гавай аралдарын енді өзіне қосып алған екен 1898 жылы. Ал елімізде болған оқиғалар қатарында 1970 жылы Майгерм. Мына Алматыдағы әйгілі цирк бар ғой.
2: Yeah.
1: Қазақ циркі өте бір Алматыдағы сол бір кеңестік ғимараттардың көркі ерекше ғой. Сол Қазақ циркінің ғимараты салынып біткен екен 1970 жылы. 12 тамызда сөйтіп қолданысқа берілген ғой енді. Көрдіңіз ба?
2: Сондай цирк десе, сол балалық
1: ішкен асын жерге қоятын деп айтайын деп отырмын.
2: Балалық шақ ескетеді.
1: Иә, расымен енді балалық шақтың бал күндерінің бәрі демейміз, бірақ сол бір сәттерде енді ойда жарқ етіп қалған шығындардың бәрі осы циркпен байланысты болатын. Бізге енді мектепке келетін көбіне көп. Мектепке жаңағы арнайы билет сатып аласың.
2: Yeah.
1: Сол мектепке келеді, түрлі енді жаңағы неше түрлі нәрсе жасайды, көресің, соны таң қаласың.
2: Енді
1: от шашып жатады.
2: Жаңа, бала күнде барлығында үйінде сүрет бар шығар деймін, жаңа мойнына жыланды асып алып.
1: Бар, ол сөйлет бар. Бірақ енді қазір қайда қалғанын білмей қалдық, соның бар ғой. Енді сонымен қатар 12 тамыз бүгін 2012 жылы Лондон Олимпиадасында осы боксшы Серік Сәпиев Қазақстан құрамасы үшін кезекті алтын медальді олжалаған екен. Енді сол бір Лондон Олимпиадасы біздің тарихтағы осы бір ең нәтижелі олимпиада болған еді ғой. Есімізде, әлі ол кезде мектеп оқушысымыз. Сол бір сәттерде осы бір олимпиаданы кәдімгі жанкүйерлік етіп көрген сәтім қатты санамда сақталып қалған еді.
2: Иә, қазақ елі жалпы барынша енді қазақ спортшыларына қашан да біз жанкүйер болып жеңіс тілейміз тек қана. Ойын қашан деп сұрап жатыр тыңдаушыларымыз. Бірер минуттан кейін құрметті радио тыңдарман, жауаптан жаңылма ойыны тікелей толқында 20 литр жанармайдың иегері жеңімпаз атанамын десеңіздер, қоңырау шалуды ұмытпаңыздар.
1: Әрине, әрине. Енді мына тыңдаушыларымыздан да бірнеше хат кеп қалған екен, оқып жіберейінші. Сәлеметсіз бе, Райымхан досыма тез үйлену тілеймін дейді. Бұл енді қазіргі таңдағы өзіме де айтылып жүрген дүниелердің бірі болғасын, бұл тілекті оқуым керек болды енді. Қайырлы күн барша қазақ еліне дейін, сәттілік серік болсын, бүгінгі күн баршаңызға қайырлы берекелі болсын дейді. Жұмысқа кірісіп кеттім дейді, бүгін күш қуат тасып жұмысым тезек жинау қой ауылдан әкеп тастады дейді, соны жинап жатырмын керемет көңіл күймен, радионы айқайлатып қойып сәлеммен Жүзімдік ауылынан деген екен біздің Сәуле есімді тыңдаушымыз. Көп-көп рахмет Сәуле ханым.
2: Иә, сәттілік тілейміз бүгінгі күніңізге. Енді қоңырау бармайды деп жазып жатыр тыңдармандар. Құрметті радио тыңдарман, 8-7-7-55-33-55 біздің байлығыңыз нөміріміз, ойын басталды деген сәтте қосылы болады. Сол сәтте қоңырау шалыңыздар. Сәрсенбі сәттілікке толы болғай. Ең басы бүгін жеңімпаз кім болады екен деп сізбен
1: өзімізге қызық болып.
2: Yeah, сізбен біз болып күтіп отырмыз. Бірінші күні енді осы аптада Қызылорда белсенді болды, кеше Шымкент қаласы, бүгін енді қай
1: кім болады екен, сәрсенбі.
2: Қай қалас белсенді, кім жеңімпаз болар?
1: Алда білетін боламыз.
2: Дилара Қаракенова тамшылар әнімен әуе толқынында.

0: Казахском радио.
1: Есть решения, которые не примут за вас. Профилактика инфекции, вызванной вирусом папилломы человека, это ваш осознанный выбор. Узнайте больше у специалиста здравоохранения и на сайте hpv.kz.
2: Монополияда да, олигархияда да емес. Қазақстандағы барлық билік халықтың қолында. Біздің басты мақсатымыз – адал еңбек, қол жетімді баспана, сыбайлас жемқорлықтан таза қоғам құру. Даму жолындағы 20 белесті біз бірге бағындырамыз. 23 тамыз – сенің таңдауың – жалпы ұлттық социал-демократиялық партия. Дайындаған Исламжан Маралбаев ЖК. Тапсырыс беруші ЖСДП төрағасы Рахимжанов. Жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясы республикалық қоғамдық бірлестігінің сайлау қоры қаражат есебінен төленді.
3: Қазақ радиосында жарнама.
0: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
4: Жауаптан жаңылма.
5: Қадірмен радио тыңдаушылар, жауаптан жаңылма ойыны бастаймыз. Әдеттегідей 20 литр жанармайды ұтып алуға мүмкіндігіңіз бар. 20 литр жанармайды ұтып алу үшін бізге алдымен хабарласасыз. Одан кейін хабарласып, әңгімелесу барысында ярды жоқ деген сөздерді айтпауыңыз тиіс. Бір минутқа созылады әңгімеміз. Ал енді қайталы сөзбе сөз өз жауабымызды өзімізге қайталап, сұрағымызды жауап етіп беріп тұруға тағы болмайды.
6: Иә, ұзақ ойланбаңыз. Ең бастысы жылдам-жылдам жауап беруге тырысайық. Иә, бір минут аралығында 877-55-33-55, қала коды 877-2-75-72-75. Енді біздің тыңдаушыларымыз бұл нөмірді жаттап алғанда шығар. Әрі. Екі бірде желі сіздер үшін қосылып. Сәттілік.
5: Ал бізге хабарласқан тыңдаушымыз бар екен, бірден қосайық.
7: Алло, ассалаумағалейкум.
5: Уағалейкум ассалам. Қай өңірден есіміз? Жақсы, тамаша.
7: Ержан,
5: Ержан, жеңімпаз атанғыңыз келіп жүр ғой енді. Алдыңғы күні хабарластыңыз ау деймін, осы есімде болып тұр.
7: Алдың күні хабарласпадым.
5: А, хабарласқан жоқсыз ба?
6: А, бірінші рет хабарласып тұрсыз ба?
7: Жоқ, бұрын хабарласқан.
6: Аха, ойын шартын білесіз ғой, иә?
7: Иә, білем ғой.
5: Ал, онда білетін болсаңыз бастаймыз ба?
7: Бастайық.
5: Бастаса уақытты қосайық. Ал енді соңғы рет қашан хабарласып едіңіз?
7: Соңғы рет есімде болмай тұр.
5: А, ұттыңыз бол кезде?
7: Ұтқанмын.
5: А, тамаша, тамаша.
6: Ержан, кешірімдісіз бе?
7: Не дейсіз?
6: Кешірімдісіз ба?
7: Кешірімдімін ғой.
5: Енді кешірімді болғанда мына түрлі бүгін нелер айтып жатыр енді. Қалай ойлайсыз өзіңіз? Тез кешіре аласыз ба? Кез келген нәрсені?
7: Тез кешіре қолдан келмейді.
5: Аха. Жібермей тұра ма іште бір нәрсе?
7: Кішкене солай болып тұрады.
6: Қазір қайдасыз, Ержан?
7: Үйде.
6: Не істеп жатсыз?
7: Үйде ен шығайын деп жатқанмын.
6: Қайда?
5: Жұмысқа ма?
7: Қызметіне. Таксилік қызметіне.
5: Дұрыс, дұрыс. Енді мына Ержан мырза, сіз осы жерден ойын тоқтататын сияқтымыз. Ешқандай ренжімесіз, өйткен себебі үш реттен артық айтылып, және енді былайша айтқанда әңгімеміз ұзамай жатыр. Сондықтан ешқандай айып жоқ шығар деген ойдамын. Тыңдаушыларымыз түсінбей жатса, мына біздің сөзімізді өзімізге қайталап беріп, жаңағыдай енді санап отыр едік қолмен шын айтқанда негізі.

0: бермейсіздер енді айтып.
1: Ал келесі тыңдаушымыз бар секілді, иә, тілдесеміз. Қайырлы таң.
2: Алло,
1: сәлеметсіз бе?
2: Саламатсыз ба?
1: Есіміңіз кім?
2: Айжамал.
0: Айжамал Шымкенттен ба?
2: Иә, Шымкенттен.
0: Екі күн керемет ойнадыңыз негізі. Бірақ бұйырмай тұр, иә? Ал енді сізге жанкүйеріміз негізі. Кешеден бері Айгерім екеуміз кеше енді тезірек ұтылып қалдыңыз, бірақ осы қателеспесек. Кеше тезірек ұтылып қалдыңыз, иә?
2: Иә.
1: Енді Айжамал, бүгінге сәттілік. Барынша сізбен біз болып жанкүйеріміз сізге. Бастайық, иә, ойынды?
2: Бастайық.
0: Ал кеттік. Айжамал, енді мына біздің бүгінгі тақырыпты білесіз ба?
2: Тақырыпты әлі
0: есімде. Бірінші сағатта тыңдаған жоқсыз, екінші сағатта қосылдыңыз ғой, иә?
2: Екінші
0: сағатта қосылдым, иә, радиоға. Иә, деп қойдыңыз, осы жерден тоқтатамыз.
1: Әттеген ай, әттеген ай.
0: Айжамал, алғашқы күннің нәтижесіне жете алмай жатырмыз.
1: Бүгін сәттілік тілеп, енді Айжамалға барынша жанкүйер болған едік, бірақ енді ертеңге хабарласуға мүмкіндік бар, ал дәл қазір бір әсем әнін тыңдап алсақ.
0: Ал кеттік.

0: жауаптан жаңылма.
1: Ал кеттік кәдімгі радио тыңдаушылар, осы бір ойынымыздың аясында бізге хабарласқан жандар, хабарласатын жандар өте көп. Ал бас сыйымыз 20 литр жанармай, жауаптан жаңылма ойынын тыңдап отырсыздар.
2: Тікелей толқындамыз, сәрсенбі сәттілікке толы болсын. 12 тамыз, 8 сағат 44 минут астана уақыты. Тыңдаушы бар, әуе толқына қосайық. Тілдесей, командасыз ба? Қайырлы таң.
3: Алло.
2: Қайырлы таң.
3: Қайырлы таң.
2: Есіміңіз кім?
3: Есім Ержан, Шымкент қаласынанмын.
1: Ержан мырза, бұған дейін қатыстыңыз ба? Ереже білесіз бе?
3: Кеше қатыстым, ережені білемін, бірақ ойланып қалдым ғой деймін сізге.
1: Ұзақ уақыт созып тұрсаңыз, өз мына сөзімізді жауап етіп қайтарып отырсаңыз, біз енді тоқтатамыз, оны байқаған шығарсыз.
3: Бар.
1: Түсінікті. Сонымен Ержан мырза уақытты қостық, бастадық. Енді мына Ержан мырза, кешірімді жансыз ба? Тез кешір.
3: Кешірімді жанмын,
1: иә. Иә деген жерден ой тоқтатамыз.
2: Ой, әттеген ай.
1: Келесі тыңдаушыны көрейік. Қайырлы таң.
4: Қайырлы таң.
2: Есіміңіз кім?
4: Гүлжан.
2: Гүлжан, қай өңірден?
4: Ұлытау облысы.
1: Ойынға бұған дейін қатыстыңыз ба?
4: Қатыстық.
1: Ал қатыссаңыз, онда уақытты қосайық. Сонымен біздің бүгінгі тақырыпты білесіз ба?
4: Екінші уақыттан бастап тыңдап отырмын мен.
1: Сонда тек жанармайға бола хабарласатын болып тұрсыздар ғой, иә, екінші сағатта.
4: Әрине.
2: Онда біз жанармайды ертеңнен бастап бірінші сағатқа ауыстырамыз ғой деймін, иә?
1: Сөйтетін шығармыз енді. Сөйтіп қатысасыз, бірінші сағат тыңдайсыз ба сол кезде?
4: Бірінші сағатты тыңдаймыз ғой, енді жанармай
2: ұту
4: керек
2: қой бізге. Соған бола хабарласасыз ғой сонда.
1: Кешірімді жансыз ба енді жалпы?
4: Енді мәселесіне қарай.
1: Мәселесіне қарай. Ана сонда қатты ренжітіп қойса жүре бересіз, иә, кешірмей?
4: Көп жүрмейміз, анау жібітетін болса жібітеміз.
1: Жібітетін адам болу керек қой ол үшін, иә?
4: Әрине жібітеді ғой, егер жібітпесе оны кешіре алмайсыз.
1: Кім енді, жолдасыңыз ба жібітетін сонда?
4: Жолдасым бар, анам бар, бала шағам бар.
1: Енді бәрінен бұрын жолдасыңыз шығар енді.
2: Жанармайды кімге сыйлайсыз?
4: Өзіме.
1: Және жеңімпазсыз. Құттықтаймын.
2: Иә.
1: Ойысты ұту керек.
2: Иә, әрине, әрине. Таза жеңімпаз.
1: Елдің де көңілін көтерді. Біздің де көңілімізді көтерді.
4: Бір жолда 10 рет хабарласқан шансыз. Бірінші рет ұттым ғой.
2: Қане, олай болса эмоцияңызды бір көрсетіңізші.
1: Эмоцияңызды көрсетіңізші, қанеке, көрейік.
2: Иә, енді жанармайды өзіңізге сыйлайтыныңызға қуанып отырмын. Өз-өзіне сыйлық жасай алатын адамдарды жақсы көрем.
1: Енді көрдіңіз бе, жаңа айтып отыр ғой, ана анша-мыншаны кешірмеймін деп. Өзін қатты сыйлайтын кісі ғой, көрініп тұр ғой.
4: Мен өзімді қатты жақсы көремін. Мен елдерге айтамын, құрбыларыма айтамын, өздеріңді қатты жақсы көріңдер, сонда ғана сендер өздеріңді сыйлайсыңдар. Бала шаға өз алдағы өмірлерін ол өздері сұрады ғой, ол бала шағасын өмір сүре береміз ғой.
2: Тамаша.
1: Таңғы тілек қой бұл, иә, сонда, иә.
4: Әрине.
1: Ал енді
4: қазақ елі бәрі өз өзін жақсы көру керек, елімізді, жұртымызды. Өзіңіз қатып жақсы
2: көрсең,
4: бәрі болады.
2: Жан ханым, сізге әдемі тілегіңіз үшін және де осындай әдемі көңіл күй сыйлағаныңыз үшін алғыс. Телефоннан алыстамаңыз, тұтқаны қоймаңыз. Бақшан мырзаға өзіңіздің нөміріңізді қалдырыңыз.
1: Иә, күшті ойнады, иә, негізі. Шынын айтамын деп, бірақ сырын айтып қойды ау деймін. Солай болса да, біздің эфиріміздің мына температурасын көтеріп берген үшін рахмет. Дарын Болатханұлы Лейла деп шырқайды біздің толқыннан. Алыстамаңыз.

0: мен қадірменді радио тыңдаушылар, бүгінгі эфирімізде өз мәресіне таяды дейміз. Жеңімпазымыз анықталды, тақырып қозғалды, тыңдаушыларымыз да өте белсенді болды және сол үшін үлкен алғыс білдіреміз.
1: Ертең дәл осы уақытта тікелей толқында қайта тілдескенше әріптесім Зейін Санжархан, мен Айгерім Оралбекқызы, Бақытжан Төлеуғазыұлы көтеріңкі көңіл күй тілейміз. Қазақ радиосы көңіліңізде, жүрегіңізде, әрбір көлікте қосулы болғай.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Кейінгі кезде өт бауыр ауруына шалдыққандар қатары көбейген. Жалпы өттің бауыр қызметінің бұзылуы әлемде ең көп таралған мәселелердің бірі. Сонымен өт неден тұлады? Бауырдың майлануына не себеп? Оның қалай алдын алуға болады? Бұл сұрақтардың жауабын бүгінгі хабарымыздан біле аласыздар. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум.
1: Сонымен Бауыржан мырза, алғашқы сұрақ, өт неден толады?
2: Өттің толуына бірінші себеп дұрыс тамақтанбау. Егер адам күніне 3 мезгіл аз-аздан уақытылы тамақтанатын болса, ағзада өт жақсы бөлінеді. Ал бұл мезгілді өткізіп алып, түнгі уақытта тамақтансаңыз, өт дұрыс бөлінбей ауырсынулар пайда болады. Өйткені ағзаңыз ол кезде асқазанға ас келетінін білмейді. Осының салдарынан өт дұрыс тамбай, өт қалташасында ұйып тұрып қала береді. Ол қоюлана бастайды. Осылайша құмға, тасқа айналып, адам өтін алдырып тастап жатады. Мұның алдын алу мақсатында Нео саумал өнімін ұсынамыз. Ас қорытуды жеңілдетеді, ішектердің микрофлорасын жақсартады, іш қатуды болдырмайды. Құрамында 80-ге жуық дәрумендер, макро және микроэлементтер, табиғи ферменттер, амин қышқылдары ішек арқылы сіңіп, одан қанға өтіп, тұла бойыңызға тарап, күнделікті жейтін тағамдардан ала алмайтын дәрумендермен қамтамасыз етеді.
1: Құрметті тыңдаушы, егер эфир барысында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, еш тартынбастан 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Қоңырау шалу тегін. Егер қазір дәл осы Нео саумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу тегін. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек.
3: Саламатсыздар ма? Мен Жезқазған қаласынанмын. Мен осы Нео саумалды апрель айынан бері ішіп жатырмыз. Мен вообще бұл Нео саумалды өзімнің жолдасыма алған басында. Сосын екеулеп ішіп жатырмыз. Мен жолдасым қатты ауырып, қыс бойы соның восстанавливать етсін деп осы саумалды қолданғанбыз. Қазір жақсы, Аллаға шүкір, жақсы осы саумалдың арқасында күш қуат береді екен, саумал тез көтеріліп, жақсы болып кетті қазір. Сол бәрімізге де айтатыным, осы саумалсыңыздер. Енді біз өзіміз саумалдың қандай екенін біліп, уже енді до конца ішеміз деп жатырмыз, уже ай сайын алып ішіп жатырмыз. Барлықтарыңызға айтарым, осы саумалды, отандық өнімді қолданыңыздар.
1: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сізді Нео саумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, дәл қазір телефоныңызды алып 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып тапсырыс беріңіз. 30% жеңілдік сіздер үшін. Бауыржан мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, қазіргі таңда био қосымша деп аталып жүрген өнімдердің көбі қысқа мерзімді әсер береді. Нео саумалдың тиімділігі дәлелденген бе?
2: Нео саумал адам ағзасына жан-жақты оң әсер ететін өнім. Ол иммунитетті күшейтіп, әлсіреген ағзаның қалпына келуіне көмектеседі. Қандағы холестерин деңгейін төмендетуге жәрдемдесе отырып, зат алмасуды жақсартып, ағзаны зиянды токсиндер мен шлактардан тазартады. Өмірлік күш-қуатты арттыруға бағытталған кешенді түрдегі диеталық профилактикалық өнім. Мемлекеттік тіркеуі бар. Халал өнім. Қазақ тағамтану академиясының эксперттік қорытындысын алған, Қазақстан Ресей медициналық университеті мен Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің базасында зерттеуден өткен. Қазақ ұлттық фтизиопульмонология орталығында жүргізілген зерттеудің қорытынды мақаласын Қазақстан фармациясы журналынан таба аласыздар.
1: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, Нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардың кеңес алу да тегін. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, аман сау болыңыздар. биологиялық белсенді қоспа, өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 00 05 53 07 20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: Ел астанасында сағат 9.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: 3 мен 31 тамыз аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Жаңалықтар қызметімен студияда Әсел Жақсыбай, қайырлы күн. Бүгін 12 тамыз халықаралық жастар күні. Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары, мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева халықаралық жастар күніне орай қазақстандық жастарға құттықтауын жолдады. Министр бүгінде Қазақстанда 5,8 миллионнан астам жас азамат тұратынын атап өтті. Оның айтуынша, бұл ел халқының 1/3-ге жуық бөлігін құрайды. Жастар еліміздің ең басты жасампаз күші, Қазақстанның ертеңі, мемлекеттің алдағы даму бағыты ең алдымен бүгінгі жас ұрпақтың біліміне азаматтық ұстанымы мен бастамашылдығына байланысты, деді Аида Балаева. Қазақстан Республикасы сыртқы істер министрінің орынбасары Арман Исағалиев Палестина мемлекетінің Қазақстандағы елшісі Монтасер Абу Зейдпен кездесті. Кездесу барысында тараптар Қазақстан мен Палестина арасындағы қазіргі ынтымақтастықтың жай-күйі мен оны одан әрі дамыту перспективаларын талқылады. Саяси және гуманитарлық бағыттардағы, сондай-ақ өзара қызығушылық тудыратын басқа да салалардағы байланысты кеңейтуге ерекше назар аударылды. Төтенше жағдайлар министрлігі 1 шілде мен 10 тамыз аралығында су айдындарында 610 әкімшілік құқық бұзушылық анықтаған, олар бойынша жалпы сомасы 9 миллион 446 231 теңге көлемінде айыппұл салынған. Төтенше жағдайлар министрлігі азаматтарды тек рұқсат етілген орындарда демалуға, балаларды қараусыз қалдырмауға, құтқару күйдешелерін пайдалануға, шағын көлемді кемелерді пайдалану қағидаларын сақтауға және ауа райы қолайсыз болған жағдайда суға шықпауға шақырады. Алматы облысында республикалық маңызы бар КАЗ-01 Астана-Қарағанды-Алматы автомобиль тасжолының жекелеген учаскелерінде орташа жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Жөндеу жұмыстарына байланысты 12 мен 20 тамыз аралығында аталған учаскеде көлік қозғалысына уақытша шектеу енгізіледі. Жол жөндеу жұмыстарын қауіпсіз әрі сапалы жүргізуді қамтамасыз ету мақсатында көлік қозғалысы айналма бағыт бойынша ұйымдастырылады. Еліміздің басым бөлігінде жаңбыр жауып, екпінді жел соғуы мүмкін. Атмосфералық фронтальды бөліктердің әсерінен еліміздің жекелеген аудандарында жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, бұршақ жауады және екпінді жел соғады. Қазақстанның орталығы мен оңтүстігінде ғана жауын-шашынсыз ауа райы басым болады. Республиканың солтүстік батысында, солтүстігінде және шығысында түнде және таңертең тұман күтіледі. Күндіз ауа температурасының негізінен батыста және орталықта 27-39, Қазақстанның солтүстік батысы мен солтүстігінде 25-35, шығысы мен оңтүстік-шығысы 30-42, оңтүстігінде 37-44 градус ыстық күтіледі. Қазақстанның әйелдер арасындағы жекелей сындағы бірінші ракеткасы Елена Рыбакина Канадада өтіп жатқан әйелдер теннисі қауымдастығы санатындағы турнирдің ширек финалында жеңіске жетті. Әлемдік рейтингте 2-ші орында тұрған және турнирде 2-ші нөмірмен тіркелген қазақстандық теннисші ширек финалда әлемнің 13-ші ракеткасы жапониялық Наоми Осакамен кездесті. Валюта бағамына кезек берсек, бірақ доллары 465 теңге 82 тиын, евро 537 теңге 32 тиын, ресей рублі 5 теңге 65 тиын. Ауа райы Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада күн ала бұлтты, 26-28 градус ыстық болады, Алматыда да күн бұлтты, 34-36 градус нөлден жоғары. Петропавлда 26, Қостанайда 28, Көкшетауда 27, Қарағандыда 30, Ақтау Жезқазғанда 34, Орал Ақтөбеде 32, Атырауда 36, Семей Өскемен Қонаевта 38, Талдықорғанда 39, Таразда 40, Шымкент Павлодар Қызылордада 42, Түркістанда 43 градус ыстық болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: құрылтай сайлауы қоғамдық өмірдегі маңызды оқиға. Сайлау учаскесіне барып, дауыс беріңіз.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Жаз жайлау неткен кенеді.
4: Қазақ радиосы.

0: болсын.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Қазақстан Республикасының шет мемлекеттердегі өкілдіктер жанындағы сайлау учаскелері бойынша сайлаушылар тізімдеріне тиісті шет мемлекетте тұратын немесе ұзақ мерзімді шетелдік іссапарда жүрген, сондай-ақ шет мемлекетке жеке шақыру бойынша қызметтік, іскерлік және туристік сапарға келген барлық азаматтар учаскелік сайлау комиссиясына өтініш жасаған жағдайда және олардың Қазақстан Республикасының азаматы деген жарамды паспорты болса енгізіледі. Егер тізімге енгізілген сайлаушылардың бәрі дауыс берсе, учаскелік сайлау комиссиясы кез келген уақытта дауыс беру аяқталды деп жариялай алады. Қазақстан Республикасының шет мемлекеттердегі өкілдіктер жанындағы сайлау учаскелерінің тізімімен Сыртқы істер министрлігінің және Орталық сайлау комиссиясының интернет ресурстарында танысуға болады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының Орталық сайлау комиссиясы.
3: Уважаемые жители и гости столицы, прокуратура города настоятельно предупреждает, не оставляйте детей без присмотра, особенно в помещениях с открытыми окнами. Даже короткое отсутствие может привести к трагедии. Дети не осознают опасности, а москитные сетки не защищают от падения. Они создают лишь иллюзию безопасности. Установите блокираторы и фиксаторы на окна, уберите мебель, по которой ребенок может забраться на подоконник. Помните, безопасность ваших детей – это ваша ответственность.
4: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: заң мен тәртіп, әділдік кепілі. Елдің заңын құрметтеу арқылы береке бірлік бақуатты тұрмыстың негізін қалаймыз. Заңды сақтау әдептіліктің көрінісі. Ал әдепті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі.
1: Алтын үні Қазақ радиосы.

Баба арманым, дархансың неткен елім ай, өзіңсің менің ардағым. Асқақтана тілім бар, оше жерелі жерім ай, тамыры терең жырың бар, нұр сыйлаған күнің бар. Тербелген еркін көлім ай, артатын саған сенім ай, ел бастаған ұлың бар. Ақ сүтін ақтасын қызың, орында бұлдар парызың.

Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.

0: Ел астанасында сағат 11.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: 3-31 аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Жаңалықтар қызметімен Әсел Жақсыбай студияда, қайырлы күн. Премьер-министрдің орынбасары, ұлттық экономика министрі Серік Жұманғаринның төрағалығымен үкіметте өткен кеңесте бизнесті қолдау және сүйемелдеу орталықтарын құру тұжырымдамасы таныстырылды. Пилоттық жоба Даму қорының өңірлік филиалдары базасында жүзеге асырылады. Қордың басқарма төрағасы Фархат Сәрсекеев атап өткендей, енді күрделі жағдайға тап болған және мәселесін шешу үшін қайда жүгіну керектігін білмейтін кәсіпкер үшін ерекше ыңғайлы орталықтардың жұмысы бір терезе қағидаты бойынша құрылады. Алғашқы қоңырау жақындап келеді. Оқу ағарту министрлігі жаңа оқу жылына балаларды бірінші сыныпқа қабылдау барысы туралы мәлімет берді. Ведомстваның болжамынша, биыл 380 мыңнан астам бала алғаш рет мектеп табалдырығын аттайды. Бүгінде болжамды көрсеткіштің 84%, яғни 320 мыңға жуық бала еліміздің мектептеріне қабылданған деп нақтылады министрлік. Оның ішінде 296 мыңға жуық бала мемлекеттік мектептерде, ал 23 мыңдай оқушы жекеменшік білім беру ұйымдарында оқиды. Қалалық мектептерге 191 мыңға жуық, ауылдық мектептерге 128 мыңдай бала қабылданған. Алматы облысының әкімі Марат Сұлтанғазиев Үндістанның Қазақстандағы төтенше және өкілетті елшісі Сайлас Тангалмен кездесті. Тараптар сауда, экономикалық, инвестициялық, туристік және гуманитарлық байланыстарды дамыту мәселелерін талқылады. Биыл Қазақстан мен Үндістан арасындағы дипломатиялық қатынастардың орнағанына 34 жыл толды. Осы кезеңде екі ел арасындағы байланыстар түрлі бағытта дамып келеді. ЛРТ бірінші желісінің құрылысына дайындық жұмыстары енді Алматыда жалғасып жатыр. Қазіргі кезеңде негізгі жұмыстар Момышұлы және Төлеби көшелерінде жүргізілуде. Мұнда желі өтетін аумақты дайындау және құрылыс аймағына кіретін инженерлік коммуникацияларды қайта орналастыру жұмыстары қолға алынған. Жоба аясында барлығы 375 желіні қайта орналастыру көзделуде. Астанада бейне бақылау камераларына түспеу үшін көліктің мемлекеттік нөмірін матамен жауып қойған жүргізуші жауапқа тартылды. Құқық бұзушылық елордаға кіре берсе, қауіпсіз жол жедел профилактикалық іс-шарасы барысында анықталған. Жүк көлігін басқарған 24 жастағы жүргізуші мемлекеттік тіркеу нөмірін әдейі жасырған. Полиция қызметкерлері көлікті тоқтатып, жүргізушіге қатысты тиісті шаралар қабылданды. Сот шешімімен ол 1 жылға көлік басқару құқығынан айырылып, әкімшілік қамауға алынды. Өзбекстанда өтіп жатқан жасөспірімдер арасындағы Азия чемпионатында Қазақстан құрамасы қоржынына тағы бір алтын медаль түсті. 70 келіге дейінгі салмақта өнер көрсеткен Төрехан Асанхан қос сайыс қорытындысы бойынша 269 келі көтеріп жүлдегер атанды. Қазақстандық спортшы жұлқа көтеруде 119 келіні, серпе көтеруде 150 келіні еңсерді. Валюта бағамына кезек берсек, Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 465 теңге 82 тиын, евро 537 теңге 32 тиын, ресей рублі 5 теңге 65 тиын. Ауа райы мәліметі Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада күн ала бұлтты, 26-28 градус ыстық, Алматыда да күн бұлтты, 34-36 градус нөлден жоғары. Петропавлда 26, Қостанайда 28, Көкшетауда 27, Қарағандыда 30, Ақтау, Жезқазғанда 34, Орал, Ақтөбеде 32, Атырауда 36, Семей, Өскемен, Қонаевта 38, Талдықорғанда 39, Таразда 40, Шымкент, Павлодар, Қызылордада 42, Түркістанда 43 градус ыстық болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиолары жаңалықтар қызметі.
3: Жарнама, жарнама.
5: Қазақ радиосының жарнама қызметі.

0: Radyosu.
1: Kazak Radyosu'nda Halk Müzikası.

Сәуле Жұмабай көз көрген халқынымен әуе толқынында ән шырқады. 11 сағатта 7 минут астана уақыты барша тыңдаушымызға сәрсенбі сәттілікке толы болғай. Гүлмира Сарина әуе толқынында алтыны май, күмісі май деп ән шырқайды.

0: заманын сейілтіп, күдікке сұрақ қой. Дерекке сен, әуе толқынында, аңыз ба, әлде ақиқат па хабары?
1: Армандық радио тыңдаушы ағайын, микрофон алдында Салтанат Шексенбек қызым. Қазір біреу сүйіктісіне гүл сыйлайды, біреу қымбат сыйлық береді. Ал біреу болса, сүйіктісіне әлемнің жеті кереметін салып береді. 16-шы ғасыр Моғол империясы өзінің ең қуатты кезеңін басынан өткеріп жатқан уақыт. Таққа әлем тарихындағы ең ұлы билеушілердің бірі Шах-Шахан отырады. Оның сарайында ұшан теңіз байлық, жүздеген қызметші мен сырты айбынды әскерге толыды. Бірақ байлық пен биліктен асқан сол сарайда бір қымбат жан бар еді. Оның есімі Мумтаз Махал. Мумтаз Махал елі сүйетін патшайым еді. Ол Шах-Шаханның өмірлік сергі, сырласы, сенімді кеңесшісі болды. Екеуінің махаббатына қызыққандар да қызыға, қарағандар да аз болған жоқ. Олардан 14 бала дүниеге есігін ашты. Сарайдағылар бұл жұпты бір-бірін толықтыратын қос тағдыр деп есептейтін. Алайда 1631 жылдың маусым айы Моғол сарайына орын толмас қайғы алып келді. Декан жорығы кезінде Мумтаз Махал 14-ші сәбиін дүниеге әкеліп жатып, небәрі 38 жасында көз жұмады. Бұл қаза Шах-Шаханның өмірін түбегейлі өзгертті. Сарай шежірелерінде императордың бірнеше күн бойы ешкіммен тілдеспегені, қайғыдан жүдеп кеткені тіпті шашы аз уақыттың ішінде ағарып кеткені айтылады. Біраз уақыттан кейін ол сүйген жарының есімі ғасырлар бойы ұмытылмасын, олардың махаббаты мәңгілік тасқа қашалсын деген ниетпен адамзат тарихындағы ең әйгілі ескерткіштердің бірі Тәж Махал кесенесінің құрылысын бастауға бұйрық береді. 1632 жылы басталған құрылысқа 20 мыңнан астам шебер қатысып, әлемнің түкпір-түкпірінен ақ мәрмәр мен асыл тастар жеткізіледі. Құрылыстың негізгі бөлігі 1648 жылы аяқталса, бүкіл сәулет кешені 1653 жылы толықтай аяқталған деп есептеледі. Міне, бізге жеткен ресми тарих осылай дейді. Алайда әлемнің жеті кереметінің санатына кіретін Тәж Махал кесенесінің айналасында ғасырлар бойы айтылып келе жатқан аңыздар да жетерлік. Біреулер бұл кесене Мумтаз Махал үшін емес, одан бұрынғы көне сарайдың ғибадатхананың орнына тұрғызылған деп санайды. Тіпті үнді жазушысы Пурнима Уактың әкесі Тәж Махал бастапқыда ғибадатхана болған деген даулы теория ұсынған. Бірақ бұл пікірді әлем тарихшылары, археологтары ғылыми дәлелге сүйенбеген деп қабылдамайды. 4 ғасыр үндемей жатқан тарих кенет 20-шы ғасырда ғана өзгеріп кете салмайды дейді. Тағы бір әйгілі аңыз бойынша Шах-Шахан Ямуна өзенінің ар жағында дәл Тәж Махалға қарама-қарсы орналасқан аумаққа өз үшін қара мәрмәрден дәл сондай алып кесене салмақ болған. Яғни екі кесене өзеннің екі жағасында бір-біріне қарама-қарсы тұруы керек деген әңгіме тараған. Ал бұл аңыздың шығуына өзеннің арғы бетіндегі қара түсті мәрмәр сынықтары мен 17-ші ғасырдағы еуропалық саяхатшы Жан Батист Шах-Шахан өзіне қара мәрмәрден екінші кесене салуға ниеттеді деген пікірі себеп болыпты. Алайда кейін археологтар бұл жерді зерттегенде қара мәрмәр деп ойлаған тастардың көбі қара мәрмәр емес, уақыт өте қарайып кеткен ақ мәрмәрдің сынықтары екенін анықтады. Сонымен қатар ол жерден екінші алып кесененің іргетасы табылған жоқ. Керісінше, ол аумақтың бақ кешенінің бір бөлігі екені белгілі болды. Мүмкін ең үлкен аңыз Тәж Махалдың өзі емес, ондағы махаббат хикаясы шығар. Себебі тарихқа тереңірек үңілсек, императордың Мумтаздан бөлек тағы да бірнеше жары болған. Ал Мумтаз оның ең сүйіктісі саналады. Кейбір зерттеушілердің пікірінше, Тәж Махал арқылы Шах-Шахан әлемге өз империясының байлығы мен қуатын да көрсеткісі келген. Яғни бұл кесене бір жағынан махаббаттың белгісі болса, екінші жағынан міне Моғол империясының құдіреті қандай деген үнсіз саяси мәлімдеме де болған. Ал дәлелі аз әңгіменің дауы әрқашан қаттырақ шығатыны тарихқа мәлім құбылыс. Сондықтан болар, бұл тақырыптың айналасында өріліп жүрген алып қашпа ілеспе сөздер өте жиі ұшырасады. Сондықтан Тәж Махалға қарағанда бірі сарқылмайтын махаббатты көрсе, енді бірі императордың шексіз билігін аңғара. Құрметті радио тыңдаушылар, ақиқат әрдайым дәлелге сүйенетінін ұмытпайық. Ал біз осы бір түйінді ойлармен хабарымызды қорытындылаймыз. Бағдарламаны дайындап жүргізген Салтанат Шексенбек қызы, әуенмен әрлеген Сағыныш Өтебаев.
2: Біз Закон и порядок – гарантия справедливости. Уважая законы страны, мы закладываем основу единства, согласия и благополучной жизни. Соблюдение закона – признак культуры и воспитанности, а в культурном обществе закон является гарантом равенства и порядка.
3: Дидары шастың шарқырап. Қазақ радиосы.

Арайым ай, совет толқынында өзің болдың арманым деп ән шырқады. 11 сағат 24 минут астана уақыты, күні сәрсенбі, 12 тамыз. Бүгін халықаралық жастар күні. Бұл мереке 99 жылы 17 желтоқсанда бас ассамблеясының қаралымымен бекітілген болатын. Дәл осы ұйымның бастамасымен жастар мәселесін шешуге арналған бағдарламада әзірленген екен. Соның ішінде енді жастарға білім беру, жұмыспен қамту, денсаулық сақтау және тағы басқа маңызды мәселелер бар. Құрметті радио тыңдарман, мен жастарға сенемін демекші. Жастарға сенеміз. Халықаралық жастар күні құтты болсын. Баршаңызға бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілейміз. Ербол Нариманұлы әуе толқынында тау адам деп ән шырқайды. Ұлттың жариясы Қазақ радиосы әрбір шаңырақта қосылу болғай.

Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы, Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.

0: Бесі Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында туған жер әуендері.

бақытты алыстан іздемейікші. Бақыт деген ол қара шаңырақтағы ата-анамыздың, бауырларымыздың амандығында, таңмен оянған әрбір тынысымызда, жақындарымыздың амандығында. Ахат Кетінжібаев туған.

11:51 минут астана уақыты, құрметті радио тыңдарман, әдемі нотада, әдемі әннің аясында біз бүгінгі эфирімізді тәмамдайық. Сіздер үшін қызмет көрсеткен Балмұрат қанқызы, Назым Еркінқызы, мен Айгерім Оралбекқызы. Ал 12:05 сіздер сүйіп тыңдайтын бағдарлама тікелей толқында әнім сен едің, Ләззат Кешбекқызы тікелей толқында баршаңыздың қоңырауыңызды асыға-асыға күтеді. Сүйікті әндеріңізді Қазақ радиосымен бірге шырқаңыздар. Ал арнаға енді ғана қосылған тыңдарман, сәрсенбі сәттілікке толы болғай, тікелей толқында қайта тілдескенше.

0: қайырлы күн, қымбат радио тыңдаушылар, сіздер әнім сенедің бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Ләззат Ешбекқызы, дыбыс режиссеріміз Балмуатхан қызы. Өздеріңізден қоңырау күтеміз. 75 72 75, хабарласыңыздар. Дәл қазір жарнама.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Сіздің орныңызға ешкім қабылдай алмайтын шешімдер бар. Адам папиллома вирусы тудыратын белгілі бір инфекцияның алдын алу – бұл сіздің саналы таңдауыңыз. Толық ақпаратты денсаулық сақтау маманынан және hpv.kz сайтынан ала аласыз.
3: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
4: Жарнама, жарнама.
0: Эфирде әнім сенедің, қадірлі радио тыңдаушылар. Бұл Қазақ радиосының тікелей эфирінде күнделікті дүйсенбі мен жұма аралығында өтетін музыкалық бағдарлама. Кез келген радио тыңдаушы 75 72 75 деген телефон арқылы тікелей эфирге хабарласып, өзінің сүйікті әнін тікелей эфирде шырқап, сол әнге тапсырып бере алады. Ғасырлық тарихы бар Қазақ радиосының алтын қорында небір керемет әндер бар. Сағындырған дауыстардың орындауында әндерге тапсырыс берсеңіздер болады. Біз бағдарламаны «Зымыран» деген әнмен аштық. Жастардың сұрауы бойынша әдетте осы әнді сұрап жатады. Мирас Жүгінісовтың орындауында Саят Рахымжанның сөзіне жазылған Мұрат Қабыловтың әні бұл. Сондай ақ WhatsApp желісі арқылы өз жазбасын қалдырған тыңдаушылар 8700 755, 3055 деген номер арқылы тұрақты тыңдаушылар мынадай сәлемдеме жолдапты. Абай облысы Аягөз ауданы Баршатас ауылынан Самғатжан, сәлеметсіздер ме, әдемі тілек жазып, одан кейін қоштасудың қиын ай деген әнін сұраймын дейді. Жақсы, келесі радио тыңдаушы, қайырлы күн. Өмірқұлай Ниязовтың орындауындағы «Ағайындар» деген әнді тыңдағым келеді. Батыс Қазақстаннан Асылхан деп білесіздер, деп әдем өлең жолдарында жазып жіберіпті. Ал хабарласқан тыңдаушы бар, әуе толқында көп күттірмей, ол кісіге де мүмкіндік берейік. Қайырлы күн, сәлеметсіз бе?
5: Алло, сәлеметсіз бе? Бұл Алматы қаласынан Гүлбарам апай. Ләззат Ешбекқызы, денсаулығыңыз бәрі жақсы ма? Бәрі еңбектеріңіз жемісті болсын. Осыны жемісті болсын дей отырып, сізге бүгін мынандай өлеңді сұрағым деп отыр. Саған серенада Шәмші Қалдаяқов сөзі, кімді, Қадыр Мырзалиевтікі ғой деймін, орындайтынан неге тоқтар сері еді ғой, соны тыңдағым келіп тұр.
0: Ал бастай қойыңыз, еске салып.
5: Мен шамам келінше айтып берейін қазір басын. Ту.

0: ойыма жасыма жігіт болса, что қылса шартарап, тасышы тебіренші о гитара деп айтады ғой.
1: Иә, жазылып кетіңіз, аман есен болыңыз. Қадыр Мырза әлі Шәмші қалдаяқ қысқан серенадасы дәл қазір ұсынамыз. Екіншісін де хабарласып үлгерді ма? Ол кісіге де мүмкіндік берейік онда. Қайырлы күн, мен әйтпесе әнге кезек берейін деп отырсам, балым хабарласқан тағы бір тыңдаушы бар дейді, ол кісіні де қабылдайық. Сәлеметсіз бе?
2: Алло, қайырлы күн, Ләззат қызым, амансың ба?
1: Сәлеметсіз бе?
2: Бүгінгі күндеріңіз сәттілік тілеймін, дендеріңіз саулық, бастарыңызға амандық тілеймін. Мен қалғаны бір келіншек деген әнді тыңдағым келеді. Сазды Назипа жем.
1: Ал бастай қойыңыз, өзіңіз бастап жіберіңіз.
2: Антыс.

0: радио тыңдаушылардың сұрауы бойынша ағайындар ай деген Бақыт Безелханның ақынның сөзіне жазылған Бауыржан Өскенбектің әнін Өмірқұл Айниязов пен ағайындылар тобы орындады. Оның алдында қоштасудың қиын ай деген Исраил Сапарбайдың сөзіне жазылған Алтынбек Қоразбаевтың әнін Төреғали Төреәлі мен Рухия Байдүкенова орындады. Сыған серенадасын сұраған еді бірнеше тыңдаушы. Біреу тікелей эфирде шырқап сұраса, бірі WhatsApp желісіне жазып үлгеріп жатыр. Қадыр Мырзалиннің сөзіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әнін Тоқтар Серік орындады. Оның алдында бір келіншек қалғанын Қайрат Байбосыновтың орындауында ұсындық. WhatsApp желісі арқылы келген хаттар өте көп, соның бір екеуіне алғашқыларына тоқталайын. Кенжебек пен Мақпал Жүнісованың орындауында Бақытты болыңдар деген ән сұраймын. Алматы облысынан Нұржан дейді. Тағы бір радио тыңдаушы, қайырлы күн, өздеріңізден Балқаштан жалынды сәлем жолдаймын. Перизат Жомарт қызы мен қымбаттан деп айтсаңыздар болады. Жақсы бір ән жолдасаңыздар дейді. Жақсы. Иә, хабарласқан тыңдаушы бар. Есімде ол, иә, балым мен білем. Хабарласқан тыңдаушыны қабылдайық, одан кейін жарнама бар. Қайырлы күн. Тыңдаушыны қосайық. Сәлеметсіз бе? Ал қадірлі радио тыңдаушы, я айта беріңіз.
1: Сәлеметсіз бе қызым? Бұл Батыс Қазақстан облысы Сырым ауданынан Көзей Бауыржан деген ағам. Маған Сейіл Аяғанның Қоштасу деген әнін берсеңіз.
0: Қоштасу, жақсы. Қоштасу әнін жарнамадан кейін береміз аға. Күтесіз ғой, я?
1: Ай, рахмат, рахмат айналайына.
0: Аман жүріңіз. Аман жүріңіз. Ай, рахмат. Түсініп отырмын, екінші тыңдаушы бар екен, балым. Алаңдамаңызсыз. Сәлеметсіз бе? Ал екінші тыңдаушыны қосайық. Үлгереміз бәрін, жарнамаға дейін үлгереміз, қабылдаймыз. Сәлеметсіз бе?
2: Сәлеметсіз бе? Әзірет Ешпекқызы, бауым отқаныңызды.
0: Қайырлы күн, бұл біздің Мұрат ағамыз.
2: Қалған Мұрат аға.
0: Ал Атыраудан хабарласқан ағамыз қаян сұрайды екен.
2: Мен Тәмірлейдің Темірлен Базарбаевтың ауылым әнін тыңдағым келеді.
0: Жақсы.
2: Басап шуғанын енді айтып берейін.
0: Ал бастаймыз.
2: Кіндігімнің жасқаны тамған жерім ауылым, шабытымның асқары

Мәлік Сұлтанның ән орындаған Мақпал Жүнісова, Кенжебек Жанабілов, оның алдында Ауылым, Кіндігімнің жасқаны деген деп басталатын әннің сөзін жазған Жабайұлы Бейсенов, Теміржан Базарбаев ән жазған Есет Сәдуақасовтың орындауында бердік. Ал біздің тұрақты тыңдаушылардан келген хаттар өте көп. Әділ Исламханның орындауында Көңіл толқыны деген әнді сұраймын дейді Батыс Қазақстан облысынан Қаратөбе ауданы Шөптүгіл ауылынан Дәметкен апа. Негізі Әділ Исламханда Көңіл толқыны деген ән жоқ біздің алтын қорда, мүмкін жалпы репертуарында бар шығар, бірақ Көңіл толқыны деген мен білуімше ол күй ғой. Мүмкін толқынға, көңілге байланысты жалпы Әділ Исламханда ән жоқ екен. Тағы бір тыңдаушы Батыс Қазақстан облысы Жәнібек ауданынан Айнұр Нариманқызы, Мақпал Жүнісованың орындауында Адамдар кешіріңдер деген әнді сұрайды. Жаңа ғана Мақпал Жүнісова ән орындап кеткен болатын басқа әнді. Атырау облысы Мақат станциясынан Сағынбай деген ағамыз Достар деген әнді берсеңіздер дейді. Гүлнұр Оразымбетованың орындауында Достар деген әнді берсек көңіліңізден де шығады деген ойдамыз. Ал тағы бір тыңдаушымыз Ана тіл деген әнді берсеңіз деп Серік Қабиболлин Қабиболлаұлы Хромтаудан жазыпты. Ана тілі халған берек Әскербек Кенкебаевтың орындауында. Тағы бір тыңдаушымыз Қайырлы күн Алтынай деген әнді сұраймын дейді. Келес ауданы Абай ауылынан Бағлан. Және бір тыңдаушымыз Жолың болсын жолаушы деген әнді сұраймын. Сәлеммен тұрақты тыңдаушы Батыс Қазақстаннан және апайларыңыз Сырым елінен дейді. Жалынды сәлем. Сәлемет болсын. Ал хабарласқан тыңдаушы болса

қабылдайық. А, ол телефон қоя салған екен ғой. Ол кісі ұзақ күтіп қалды ау, бірақ көршінің қызы деген әнді сұрады. Сырым Исабаевтың орындауында берсеңіздер деп. Дәл қазір жаңа достарым деп кеттік. Сол достарымға кезек берейік, одан кейін ана тілін, көршінің қызын да ұсынайық.

халық әні ана тілін Әскербек Еңкебаевтың орындауында тыңдадыңыздар. Бұл ән үнтаспағы жазылған Қазақ радиосының алтын қорында сақтаулы әндердің қатарында достар Әбдірахман Асылбек, Серік Сыздықовтың әні. Ал дәл қазір біз өздеріңізге көшінің қызы деген әнді Бекжан Әшірбаевтың әнін ұсынамыз. Одан кейін Қанат пен Айткүл Құдайбергеновтердің орындауында «Жолың болсын жолаушы» деген Серік Тұрғынбек пен Әсет Бейсеуевтің әнін бағдарламаның соңында ұсынамыз. Әуе толқынына келесі кездескенше Қазақ радиосымен бірге болыңыздар. Сағат 16:00-де ақтық құттықтау бағдарламасы болады. Естеріңізге саламын.

0: Ел астанасында сағат 13.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: 3 мен 31 тамыз аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Жаңалықтар қызметімен студияда Әсел Жақсыбай, қайырлы күн. Қазақстанға жасырын кіріп, азаматтарға қарсы телефон алаяқтығын жасаған кореялық ұйымдасқан қылмыстық топ мүшелерін жедел ұстауға және елге қайтаруға көрсеткен қолдау үшін Оңтүстік Корея президенті Ли Чо Мён мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевқа алғыс білдірді. Оның айтуынша, күдіктілер ұсталғаннан кейін небәрі 2 апта ішінде толықтай Кореяға жеткізілген. Еске сала кетейік, Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитеті алаяқтық қол орталықтардың заңсыз қызметінің жолын кесу барысында Оңтүстік Кореяның 14 азаматын ұстаған болатын. Қаржылық мониторинг агенттігі Интерпол қолдауымен бұған дейін халықаралық іздеу жарияланған Ұлан Мұхтарұлы Байболовты Корея Республикасынан Қазақстанға қайтарды. Тергеу деректеріне сәйкес, Байболов салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді жүйелі түрде төлеуден жалтарумен айналысқан ұйымдасқан қылмыстық топтың мүшесі болған. Сот күдіктіге қатысты қамауда ұстау түріндегі бұлтартпау шарасын санкциялады. Венгрияда жаңа президент сайланды. Елдің жоғарғы сотының бұрынғы басшысы Андраш Бака мемлекет басшысы атанды. Ол депутаттардың 140 дауысына ие болған. Жаңа президент ант қабылдады, бірақ ол қызметіне 19 тамызда кіріспек. Елдің 8-ші президенті болып сайланған Андраш Бака 17 жыл бойы Страсбургдағы адам құқықтары жөніндегі Еуропа сотында сот болып жұмыс істеген. Павлодарда жаңа туған қыз баланы 800 мың теңгеге сатпақ болған әйел кінәлі деп танылып, 5 жылға бас бостандығынан айырылды. Сотта анықталғандай, 2002 жылы туған Түркістан қаласының тумасы материалдық қиындықтарға байланысты жүкті кезінде әлі туылмаған баласын сатуды жоспарлаған. Ол ВКонтакте әлеуметтік желісі арқылы сатып алушы тауып, нәрестені 800 мың теңгеге бағалаған. 2026 жылы 28 наурызда ел Павлодар облыстық перинаталдық орталығында дені сау қыз баланы дүниеге әкелді. Қала прокуратурасының үйлестіруімен өткізілген жедел іздестіру шаралары барысында бұл қылмыстық әрекет әшкереленді. Алматыда алғашқы жаңғыртылған коммуналдық базар ашылады. Қазақфильм шағын ауданында орналасқан нысан шамамен 100 сауда орнына есептелген. Қазір базарда құрылыс монтаж жұмыстары мен аумақты абаттандыру аяқталуға жақын. Нысан Алматының дизайн кодына сай бірыңғай стилде безендірілмек. Жаңғыртылған базарда жабық және ашық сауда орындары, қоғамдық тамақтану нүктелері, санитарлық тораптар, автотұрақ, аялдама кешені және қоғамдық кеңістіктер болады. Шымкенттік Ордабасы клубының камерундық қорғаушысы Ги Марселин Келама мансабын енді Румыния чемпионатында жалғастыру мүмкін. Орталық қорғаушыға Румынияның Университатия Крайова клубы қызығушылық танытып, футболшының трансфері бойынша келіссөздерді бастап кеткен. Қазіргі таңда тараптар мәміленің шарттарын талқылап жатыр. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 465 теңге 82 тиын, евро 537 теңге 32 тиын, ресей рублі 5 теңге 65 тиын. Ауа райы мәліметі Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада жауын-шашын болмайды, түнде 12, күндіз 29 градус жылы болады. Алматыда жаңбыр жауады, түнде 24, күндіз 36 градус ыстық. Петропавлда 26, Көкшетау, Орал, Қостанай, Павлодарда 29, Ақтауда 31, Қарағандыда 33, Ақтөбе, Атырау, Жезқазған, Семей, Өскеменде 35, Қонаевта 37, Талдықорған мен Таразда 39, Қызылорда, Шымкентте 41, ал Түркістанда 43 градусқа дейін көтеріледі. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
3: Таза қоршаған орта халық денсаулығының кепілі. Табиғат тазалығын сақтап, қала көркін жақсарту халықтың экологиялық мәдениет айнасы. Таза Қазақстан, жарқын болашақ. Ендіше тәртіп пен тазалықтың көрінісі болайық.
5: Дәстүрімізді келешекке қаз қалпында жеткізейік.

0: сулпакта жаңа оқу жылын сәтті бастау үшін бәрі бар. Мектепке тиімді дайындалыңыз. Тек 10 мен 30-шы тамыз кезеңінде Acer ноутбугы Ryzen 5 процессорымен бар жоғы 229.990 теңгеге. Сулпак. Артық шығынсыз.
1: Сіздің орныңызға ешкім қабылдай алмайтын шешімдер бар. Адам папиллома вирусы тудыратын белгілі бір инфекцияның алдын алу – бұл сіздің саналы таңдауыңыз. Толық ақпаратты денсаулық сақтау маманынан және hpv.kz сайтынан ала аласыз.
2: Сегодня казахстанцы все чаще говорят о справедливости, законе и порядке. Но именно партия «Ответ» знает, как воплотить эти идеалы в жизнь. Превратить их в реально позитивные перемены, которые почувствует каждый гражданин. Партия «Ответ» намерена строить справедливый Казахстан, где закон одинаков для всех и главенствует независимое правосудие. Голосуй за справедливое будущее. Голосуй за «Ответ».
3: Изготовлено ТО «Тренд Медиа Групп», оплачено из средств избирательного фонда ООО «Партия «Ответ». Заказчик Минжасаров НТ.
4: 2026 жылғы 23 тамызды өтетін Қазақстан Республикасы құрылтайы депутаттарының сайлауында дауыс беру үшін Қазақстан Республикасының азаматтары өз учаскесін мына тәсілдер арқылы таба алады. gov.kz платформасы мемлекеттік органдар интернет ресурстарының бірыңғай порталы. gov.kz платформасындағы ЖСН бойынша дауыс беру учаскесін іздеу сервис арқылы ЖСН енгізу негізінде өз сайлау учаскесінің нөмірін, атауын және мекен жайын тәулік бойы жедел анықтай алады. Кол орталық тұрғылықты жері бойынша тиісті елді мекен әкімдігінің кол орталығына хабарласу арқылы дауыс беру учаскесі туралы ақпаратты нақтылауға болады. Кол орталықтардың телефон нөмірлері жергілікті әкімдіктердің ресми интернет ресурстарында қолжетімді. Жеке шақыру қағазы. Дауыс берушілерге сайлауға дейін QR-коды бар жеке шақыру қағазы табысталады. Онда учаске нөмірі мен оның орналасқан жері туралы толық ақпарат көрсетіледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.

0: ашып қойып қарап Алматының көрінісін, өмір сүріп өзім үшін, еңбек етіп жанұям үшін, махаббатым жанұям үшін, жанұя ол менің күшім.
1: Тек қана жақсы түсін берілсе екен деймін ұрпағыма, бәрі бақытты болсын деп тілесем, болады ма?

0: ауыл мен аудан, облыс пен шағын шаһарлардың тыныс тіршілігі. Қазақ радиосының әуе толқынында аймақ ақпараты хабары.
1: Микрофон алдында Сез Жақсыбай, қайырлы күн. Ақтөбе облысында соңғы жылда 1 триллион теңгеден астам құрылыс жұмыстары орындалды. Өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштерінің бірі тұрғын үй құрылысы. Тәуелсіздік жылдарында Ақтөбе облысында 15 миллион шаршы метрден астам тұрғын үй пайдалануға берілді. Соңғы жылда облыс тұрғын үй құрылысының қарқыны бойынша республикадағы көшбасшы өңірлер қатарында тұрақтауда. Жыл басынан бері барлық қаржыландыру көздері есебінен 400 мың шаршы метрден астам тұрғын үй пайдалануға берілді. Бұл өткен жылдың сәйкес кезеңіндегі көрсеткіштен жоғары. Жыл соңына дейін өңірде кемінде 1 миллион шаршы метр тұрғын үйді пайдалануға беру жоспарланып отыр. Бүгінгі күні Хромтау қаласында 15 отбасы жаңа пәтерлердің кілтін алды. Хромтау ауданының әкімі Нұрхан Тілеумұратов жаңа қоныстанушыларды қуанышты сәтімен құттықтап, азаматтарды тұрғын үймен қамтамасыз ету, халықтың әлеуметтік жағдайын жақсарту және әл-ауқатын арттыру бағытындағы маңызды жұмыстардың бірі екенін атап өтті. Хромтау ауданында тұрғын үй мәселесін шешу жұмыстары кезең-кезеңімен жалғасуда. Бүгінде аудан бойынша жоспарланған 150 тұрғын үй нысанының 95-нің кілті жаңа қоныстанушыларға табысталды. Жаңа пәтерлерге Хромтау қаласының тұрғын мен қатар ауданға қарасты елді мекендердің тұрғындары да қол жеткізуде. Облыс орталығындағы арнайы балалар балабақшасының құрылыс сапасын Ақтөбе облыс әкімінің орынбасары Асылбек Есембаев пен облыс прокуроры Марат Әбішев тексерді. Нысанды аралау барысында құрылыс сапасына жұмыстардың белгіленген кестеге сәйкес жүргізілуіне және қауіпсіздік талаптарының сақталуына ерекше назар аударылды. Нысанды биыл пайдалануға беру жоспарланып отыр. Кешен сәулеттік тұрғыдан гүл пішінде жобаланған, әр корпус балалардың белгілі бір санатының қажеттіліктеріне бейімделеді. Жеке блокта медициналық және әкімшілік бөлмелер орналасқан. Жаңа орталықта балалар мектепке дейінгі білім алумен қатар түзету, педагогикалық, психологиялық және әлеуметтік көмек ала алады. Асылбек Есембаев құрылыс жұмыстарын белгіленген мерзімде аяқтап, нысанды пайдалануға беруге толық дайындауды тапсырды. Балабақша ашылғаннан кейін 300 балаға дейін қабылдай алады. Облыста Абай күні аталып өтті. Негізгі шаралар Абай даңғылындағы ұлы ақынның ескерткіші жанында ұйымдастырылды. Бүгінде Ақтөбе облысында 87 көше Абайдың есімімен аталады. Аймақ басшысы Асхат Шахаров атап өткендей, өңірде ұлы ойшылдың шығармашылығын кеңінен насихаттау және ұлттық құндылықтарды дәріптеу бағытындағы жұмыстар жалғасын табады. Өңірде атаулы күнді атап өту Абайдың мол мұрасы әр буын өкілін біріктіріп келе жатқанын тағы бір мәрте көрсетті. Ақынның өлеңдерін балалар жатқа оқып, әндері сахнадан шырқалды. Ал оның тағылым ойлары қаланың қазіргі мәдени өмірінің ажырамас бөлігіне айналып келеді. Бағдарлама Ақтөбе облысының ішкі саясат басқармасының тапсырысымен дайындалды.
2: Жизнь большой страны. С юга до севера, от запада до востока. Мы держим руку на пульсе, чтобы быть в курсе, чем живут регионы. Новости регионов на Казахском радио.
3: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. Более чем на 1 триллион тенге выполнили строительных работ в Актюбинской области за 3 года. Одним из главных показателей развития региона является жилищное строительство. За годы независимости в Актюбинской области введено в эксплуатацию более 15 миллионов квадратных метров жилья. При этом за последние 3 года регион стабильно входит в число лидеров в этой сфере. Только с начала года за счет всех источников финансирования введено в эксплуатацию более 400 тысяч квадратных метров жилья. Это выше показатель аналогичного периода прошлого года. До конца года планируется ввести в эксплуатацию не менее 1 миллиона квадратных метров жилья. Тем временем в Хромтау 15 семей получили ключи от новых квартир. Аким Хромтауского района Нурхан Тлеумуратов поздравил новоселов с радостным событием. Он отметил, что обеспечение граждан жильем является одним из важных направлений работы по улучшению социального положения. На сегодняшний день из 150 запланированных жилых объектов по району ключи от 95 уже вручены новоселам. Новые квартиры получают как жители города Хромтау, так и жители населенных пунктов района. Качество строительства специального детского сада в Актюбе проверили заместитель акима Актюбинской области Асылбек Есембаев и прокурор области Марат Абишев. В ходе осмотра они уделили особое внимание качеству строительства, соблюдению графика и выполнению требований безопасности. Объект планируют ввести в эксплуатацию в этом году. Здесь предусмотрены помещения для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха и речи, а также с особенностями развития. Отдельный блок займут медицинские и административные помещения. В новом центре дети смогут могут получать дошкольное образование, коррекционно-педагогическую, психологическую и социальную помощь. Также предусмотрены бассейн, спортивные залы, творческие студии, кабинеты коррекционно-развивающей помощи и медицинской реабилитации. Асылбек Исимбаев поручил завершить строительные работы в установленный срок и обеспечить готовность объекта к вводу в эксплуатацию. После открытия детский сад сможет принять 300 детей. В Актобе отметили День Абая. Основные мероприятия прошли у памятника поэту. Сегодня в Актобинской области 87 улиц носят имя Абая. Как отметил аким области Асхат Шахаров, работа по популяризации творчества великого мыслителя и продвижению национальных ценностей в регионе будет продолжена. День Абая в Актобе показал, что его наследие продолжает объединять людей разных поколений. Его стихи читают дети, его песни звучат со сцены, а его идеи становятся частью современной культурной жизни города. На этом у меня все. Программа подготовлена по заказу Управления внутренней политики Актюбинской области.
4: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: азаттықтың ақ таңы атқалы 35 жыл. Егемен елдің естелік жылдары. Қазақ радиосының әуе толқынында тәуелсіздік тағылымы.
1: Армысыздар ардақты ағайын, микрофон алдында Азамат Жомартұлы. 2008 жыл Қазақстан үшін сын мен серпіліс қатар жүрген кезең болды. Бұл жыл ел тарихында әлемдік қаржы дағдарысымен бетпе-бет келген уақыт ретінде есте қалды. Нарықтық даму жолын таңдаған Қазақстан үшін жаһандық экономикалық өзгерістердің ықпалы айқын сезілді. 2007 жылдан басталған әлемдік қаржы дағдарысының салқыны 2008 жылы дүниежүзілік мәселеге айналып, көптеген мемлекеттердің экономикасын шайқалтты. Мұнай бағасының құбылуы, қаржы нарығындағы тұрақсыздық, азық-түлік тапшылығы секілді қиындықтар әлем елдерін алаңдатты. Осындай күрделі кезеңде Қазақстан дағдарысқа қарсы тиімді саясат қалыптастырды. Мемлекет басшысының тапсырмасымен жол картасы бағдарламасы қабылданып, жұмыссыздықтың өсуіне жол бермеу басты міндетке айналды. Үкімет уақытша жұмыс орындарын ашып, индустриалдық жобаларды жүзеге асыру арқылы халықты еңбекпен қамтуға күш салды. Сонымен қатар, қаржы жүйесін тұрақтандыру мақсатында екінші деңгейлі банктерге қолдау көрсетілді. Дағдарысқа қарсы күрестегі маңызды қадамдардың бірі Самұрық пен Қазына қорлары біріктіріліп, Самұрық Қазына ұлттық әл-ауқат қорының құрылуы болды. Жаңа қор банктердің акцияларын сатып алып, сыртқы қарыздарды қайта құрылымдау арқылы экономиканың нақты секторына үлкен демеу көрсетті. Дағдарыс кезінде тоқтап қалған құрылыс нысандарына қайта жан бітіп, үлескерлер мәселесін шешуге мүмкіндік туды. Жалпы дағдарысқа қарсы бағдарлама аясында 10 миллиард доллар бөлінді. Оның негізгі бағыттары банк секторын тұрақтандыру, тұрғын үй құрылысы мен үлескерлер мәселесін шешу, шағын және орта бизнесті қолдау, ауыл шаруашылығын дамыту және индустриялық бағдарламаларды жалғастыру болды. Ауыл шаруашылығына ғана 360 миллиард теңге бөлінді. Бұл сол кезең үшін рекордтық қолдау еді. Әлемдік қиындықтарға қарамастан Қазақстан экономикасы бірқатар маңызды көрсеткіштерге қол жеткізді. 2008 жылы елдің жалпы ішкі өнімі 135 миллиард ақш долларына жетті. Жан басына шаққандағы ішкі жалпы өнім көлемі 8450 долларды құрады. Инфляция деңгейі 10%-дан төмен сақталса, жұмыссыздық көрсеткіші 7.6%-дан 6.5%-ға дейін төмендеді. 2008 жылы халықаралық бастамаларға да толы болды. Қаңтар айында Қазақстанға этникалық қандастардың көшіп келу квотасы туралы президент жарлығы шықты. 30 қаңтарда Нұрсұлтан Назарбаев болашақ бағдарламасы стипендиаттарының форумында халықаралық бағдарламаны жаңғыртуды ұсынды. 22 ақпанда президент Мәскеуде өткен ТМД мемлекеттері басшыларының бейресми саммитіне қатысты. 5-6 наурыз күндері Астанаға Украина президенті Виктор Ющенко ресми сапармен келіп, екі ел арасындағы ынтымақтастық мәселелері талқыланды. 22 наурызда президент қазақстандықтарды ұлыстың ұлы күні наурыз мерекесімен құттықтап, бұл мейрамның тамыры тереңде екенін атап өтті. Ал 2 сәуірде Алматыдағы Медеу мұз айдынында Бейжің олимпиадасының алау эстафетасы басталды. 12-13 мамырда Тәжікстан президенті Эмомали Рахмон Қазақстанға ресми сапармен келіп, екі ел арасындағы экономикалық байланыс мәселелері қаралды. 2008 жылдың басты тарихи жаңалықтарының бірі 6 шілденің ресми түрде Астана күні болып бекітілуі еді. Осы күні елордада Қазақ елі монументі ашылды. Биіктігі 91 метр болатын монумент тәуелсіз Қазақстанның символына айналды. 6 шілдеде Астанаға Ресей, Түркия, Әзербайжан, Армения, Тәжікстан, Қырғызстан, Түркменстан және Грузия президенттері келіп, мерекелік шараларға қатысты. 8 тамызда президент Бейжіңдегі 24-ші жазғы олимпиада ойындарының ашылу рәсіміне қатысты. Қазақстан спортшылары бұл олимпиадада 13 медаль жеңіп, ел мерейін асқақтатты. 28 тамызда Душанбеде Шанхай ынтымақтастық ұйымының саммиті өтіп, өңірлік қауіпсіздік мәселелері талқыланды. 5 қыркүйекте мемлекет басшысы Мәскеуде өткен ұлттық қауіпсіздік шарт ұйымының отырысына қатысты. 5 қазанда ақш мемлекеттік хатшысы Кандализа Райс Қазақстанға ресми сапармен келіп, ақордада халықаралық және аймақтық мәселелер талқыланды. 10 қазанда Бішкекте ТМД мемлекеттері басшылар кеңесінің отырысы өтті. Онда экономикалық ықпалдастық пен қауіпсіздік мәселелері қатысты маңызды құжаттар қабылданды. 2 желтоқсанда 2009-2011 жылдарға арналған Нұрлы көш бағдарламасы бекітілді. 15 желтоқсанда Тәуелсіздік сарайында ел тәуелсіздігінің 17 жылдығына арналған салтанатты жиын өтті. Сол жиында президент Қазақстанның қиындықтарға қарамастан тұрақтылықты сақтап қалғанын айтып, халықты бірлікке шақырды. Хабарды дайындаған Азамат Жомартұлы, ал дыбысын үлестірген Сағыныш Аманбайұлы. Әуе толқында келесі тілдескенше аман сау болыңыздар.
2: жан сергітер Қазақ радиосы.
3: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

сүйгенсің, сүйсең мен үшін өз өзіңмен келісім. Ішіңде сақта сырларыңды мен үшін, мен үшін сағынсам ол мен

0: радиосы.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Да, жаңа оқу жылын сәтті бастау үшін бәрі бар. Мектепке тиімді дайындалыңыз. Тек 10-мен 30-шы тамыз кезеңінде. ARG кондиционері 84 990 теңгеден бастап. Сулпак. Артық шығымсыз.
3: Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын-сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.
4: Қазақ радиосының жарнама қызметі. 757-308. Астана қаласының коды. 717-2.
5: Заң мен тәртіп, әділдік кепілі. Елдің заңын құрметтеу арқылы береке бірлік бақуатты тұрмыстың негізін қалаймын. Заңды сақтау әдептіліктің көрінісі. Ал әдепті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі.
4: Елдіктің өнегесі Қазақ радиосы.

0: гүлденуіне қызмет етейік. Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында халық музыкасы.

0: әуе толқынында денсаулық хабары.
1: Армысыздар, қымбатты радио тыңдаушылар. Бүгін жарақаттанудың алдын алу мәселесін талқылаймыз бағдарламамызға. Астана медицина университеті, академик Дәленов атындағы профилактикалық медицина ғылыми зерттеу институтының салауатты өмір салт орталығының жетекші ғылыми қызметкері, дәрігер-диетолог Жанна Нұрбергенқызы қатысуда. Сәлеметсіз бе?
2: Сәлеметсіздер ме?
1: Алғашқы сауал, травматизм көбіне қандай жағдайларда болады?
2: Бірінші, су айдындарында қауіпсіздік ережелерін бұзу, одан кейін жол көлік оқиғалары, ең көп таралатын жарақаттардың бірі ол биіктен құлау болып саналады. Велосипед, самокат, скейтбордтардан құлап жатады. Одан кейін күн және термиялық күйіктер, күннің астында ұзақ уақыт жүріп қалу, жәндіктердің шағуы, ол да жарақаттың бір түрі болып саналады, және тағамдық химиялық қолдануларда жарақаттардың бір түріне жатады.
1: Жол қауіпсіздігін сақтау қаншалықты маңызды?
2: Ең бірінші, жол қозғалысы ережелерін сақтауымыз керек. Одан кейін қорғаныс құралдарын пайдалану керек. Самокат, скейтборд, велосипед тебетіндер міндетті түрде шлем, тізе қап киілу керек, және жолдан өту кезінде телефон қолданбау керек, наушникті алып тастау керек. Жол ережесін білемін дегенмен де балалардың, тіпті ересектердің көбісі телефонда жолдан өтіп бара жатқан кезде жан жағына қарамайды. Бағдаршамның жасыл түсі жанды екен деп өтіп кетеді. Бұндай кез өте қауіпті. Келе жатқан көлік өзінің басқару тетігі бұзылған болса, немесе тағы да басқа жағдайлар болса, осы кезде түрлі жол көлік оқиғаларының апаттары болуы әбден мүмкін. Сөйтіп мұқият болған дұрыс, және велосипед, самокат мінгенде қазір балалар өте мұқият болған дұрыс.
1: Балалардың қауіпсіздігі үшін не істеу керек?
2: Балаларға ерекше назар бөлу керек, ересектердің тұрақты бақылауы болу керек, жол ережесін міндетті түрде айтып отыру керек, күнделікті қауіпсіздік ережелерін үйрету керек. Одан кейін қауіпті ойындарды бақылаусыз ойнатуға тыйым салу керек. Белсенді ойындарда қорғаныс құралдарын пайдалану керек. Үй жағдайындағы жарақаттардың алдын алу үшін үйдегі қауіпті заттарды да алып тастаған дұрыс.
1: Өндірістегі қауіпсіздік ережелері туралы не айтасыз? Не үшін қажет?
2: Қауіпсіздік ережелері жұмысшылардың өмірі мен денсаулығын қорғау үшін қажет. Әр қызметкер қауіпсіздік нұсқаулығын білуі қажет. Арнайы киім кию, техника мен дұрыс жұмыс жасау ережелерінің барлығын үйренуі қажет.
1: Сақтық қауіпсіз өмірдің негізі. Әрқашан абай болайық. Бағдарлама соңында радио тыңдаушыларға бір ақыл кеңес берсеңіз.
2: Өміріміз өзіміздің қолымызда, сол себепті түрлі қауіпсіздік ережелерін сақтауға кеңес береміз. Жарақаттардың алдын алып денсаулықты сақтауға мән беріңіздер.
1: Қадірлі радио тыңдаушылар, біз бүгін травматизмнің, жарақаттанудың алдын алу мәселесін талқыладық. Бағдарламамызға Астана медицина университеті академик Дәленов атындағы профилактикалық медицина ғылыми зерттеу институтының салауатты өмір салт орталығының жетекші ғылыми қызметкері, дәрігер-диетолог Жанна Нұрбергенқызы қатысты. Әуе толқынында келесі кездескенше.

0: Ел астанасында сағат 15.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: 3-31 тамыз аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Алматыда жер тербелді. Қазақстан ұлттық ядролық орталығы геофизикалық зерттеулер институтының мәліметінше жер сілкінісі күндізгі сағат 12:14 тіркелген. Ошағы Қырғызстан аумағында орналасқан. Алматыда жер сілкінісі 2 балл деңгейінде сезілген. Зардап шеккендер мен қираған нысандар туралы ақпарат жоқ. Жаңа оқу жылында елімізде 380 мыңнан астам бала бірінші сыныпқа барады. Қазіргі уақытта олардың 320 мыңға жуығы, яғни 84% мектепке қабылданған. Бұл туралы оқу ағарту министрлігі хабарлады. Оның ішінде 296 мыңға жуығы мемлекеттік, ал 23 мыңы жекеменшік мектептерге барады. Сонымен қатар ерекше білім беру қажеттіліктері бар 4 мың бала мектепке қабылданған. Балалардың 71%-дан астамы қазақ тіліндегі, 26%-ға жуығы орыс тіліндегі, ал 2,5%-ға жуығы басқа тілдердегі сыныптарды таңдаған. Құжаттарды қабылдау 31 тамызға дейін жалғасады. Ата-аналар құжаттарды egov.kz, egov mobile арқылы немесе мектепке тікелей тапсыра алады. Бүгін халықаралық жастар күні. Бүгінде елімізде 14 пен 35 жас аралығындағы 6 миллионға жуық жас бар. Білімді жастардың да жыл сайын саны артып келеді. Мәселен, 655 мың жастың жоғары білімі бар. Соның ішінде Алматыдағы жоғары білімді жастардың үлесі 28%, Шымкентте 21%, Астанада 19%. Сондай-ақ елде 8,5 мың жас ғалым еңбек етеді. Ал болашақ бағдарламасы арқылы 13 мыңнан астам қазақстандық шетелде білім алған. Қазір жастар арасындағы жұмыс сыздық деңгейі 3% шамасында. Айтөтейік, жастар практикасына соңғы 2 жылда 39 мыңға жоқ жас қатысып, оның 6,5 мыңы тұрақты жұмыс орналасқан. Ал соңғы 5 жылда 145 мыңнан астам жас баспанамен қамтылған. Соңғы 5 жылда кәсіпкерлікпен айналысамын деген жастарға 1 триллион теңгеден астам қаржы бөлінген. Жаһан жаңалықтарынан. Бүгін жер шарының кейбір бөліктерінің жұртшылығы күннің 1912 жылдан бері алғаш рет толық тұтылғанына куә болады. Қазір бірқатар ел тұрғындары астрономиялық құбылысты тамашалауға әзірленіп, обсерваториялардың жанына жиналып жатыр. Айта өтсек, жер мен күннің ортасынан ай өткенде қара түнектен планетамызға сәуле түспей қалады. Ғалымдардың сөзінше, күннің толық тұтылған сәтін Ресейдің солтүстік бөлігі, Гренландия, Исландия, Испания, Португалия халқы көре алады, ал Америка құрама штаттарының теріскей аудандарында, Канадада, Африканың солтүстік батысында және Еуропада күн жартылай ғана тұтылуы мүмкін. Еліміздің бірқатар өңірінде аптап ыстық сақталып, ауа температурасы 44 градусқа жетеді. Синоптиктер бірнеше облыста төтенше өрт қаупі жоғары деңгейде болатынын айтып отыр. Болжам бойынша Түркістан, Қызылорда, Жамбыл және Абай облыстарында күн қатты ысиды. Жоғары температура алдағы күндерде сақталады, сондықтан күн райын жіті бақылап отыруға жет. Мамандар күннің ең ыстық шағында далада ұзақ жүрмеуге, көп мөлшерде су ішіп, өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтауға кеңес береді. Күннің аптап ыстығына байланысты Бурабайдағы мемлекеттік орман қоры аумағында 4-5 санатта жоғары өрт қаупі белгіленіп отыр. Осыған байланысты тамыздың 20-сына дейін курортты Бурабайдағы Көкшетау және Бөлектау тауларына шығуға уақытша шектеу қойылды. Бұл туристердің қауіпсіздігі үшін қолға алынған шара. Жаз маусымы басталғалы Бурабай ұлттық табиғи парк аумағында 4-5 табиғи өрт ошағы анықталып, бейне мониторинг жүйелерінің көмегімен лезде өшірілген болатын. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 465 теңге 82 тиын, евро 537 теңге 32 тиын, ресей рублі 5 теңге 65 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада күн ашық, түнде 12, күндіз 29 градус ыстық болады. Алматыда жаңбыр жауық ықтимал, түнде 24, күндіз 36 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Петропавлда 26 градус ыстық, Көкшетау, Орал, Қостанай, Павлодарда 29, Ақтауда 31, Қарағандыда 33, Ақтөбе, Атырау, Жезқазған, Семей, Өскеменде 35, Қонаевта 37, Талдықорған, Таразда 39, Қызылорда, Шымкентте 41, Түркістанда 43 градусқа дейін көтеріледі. Ақерке Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
5: Выборы в Курултай – важное событие в общественной жизни. Приходите на избирательный участок и проголосуйте.
6: Қазақ радиосында жарнама.
7: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
8: Қазақ радиосында бенефис. Әнші шығармашылығы.

Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушы қауым, армысыздар, ардақты ағайын. Микрофон алдында Мәдина Махамбетқызы, дыбысты қадағалап отырған әріптесім Назым Еркінқызы. Міне 15 сағат 9 минутты көрсетіп тұр Қазақ радиосының тікелей әуе толқынында бенефис. Яғни бүгін біз әнші шығармашылығынан тоқталамыз. Бүгін әнші Абзал Өтешев жайлы сөз қозғаймыз. Негізі оның ерекшелігі, достар, әншілікті негізгі мамандығы стоматологиямен қатар алып жүруі. Тіпті жұмыс істейтін клиникасының жертөлесінде ән жазатын шағын студиясы бар екен. Өнер жолын ерте бастаған Абзал 2016 жылы Музарт Лайв жобасына қатысып, «Мен сені ойлайтынмын» әнін орындаған. Бүгінде әндері тыңдаушыға жол тартып, яғни жеке концерттерінде өткізіп жатыр. Жалпы, достар, Абзалдың бұл жолы сүйікті ісіңді де қолға алып, сонымен қатар арманды да қатар орындауға, арманнан бас тартпау керектігін жақсы бас тартпау керектігіне жақсы үлгі десек те болады. Сіздер жаңа ғана Абзал Өтешевтің орындауындағы «Неге» әнін тыңдадыңыздар. Әрмен қарай «Шыныңды айт» деп жырласа, сонымен қатар «Келме маған» және де «Тоқта, олай болмайды» әні дәл қазір біздің толқында шырқалады.

Арнамызға жаңадан қосылған тыңдаушыларға тағы да қайырлы күн дейміз. Қазақ радиосының тікелей әуе толқынында дәл қазір бенефис, яғни бүгін біз әншінің шығармашылығына тоқталып отырмыз. Бүгінгі кейіпкеріміз Абзал Өтешев. Ол сахнада өзіндік мәнері бар, лирикалық бағыттағы әндерді орындайтын жас орындаушылардың бірі. Оның репертуарында, достар, көбіне сезімге толы, тыңдаушының көңіл күйіне әсер ететін әндер басым. Оған өздеріңіз бағдарлама барысында да куә болдыңыздар. Ол музыкалық жолында түрлі жобалар мен сахналық алаңдарда өнер көрсетіп, тәжірибесін біртіндеп дамытып келеді. Ән орындауындағы ерекшелігі, достар, қарапайымдылық пен шынайылықты сақтап, тыңдаушыға жақын болуға тырысады. Сонымен қатар Абзал әлеуметтік желілер арқылы да өз аудиториясымен байланыс орнатып, жаңа әндер мен шығармашылық жаңалықтарын бөлісіп отырады. Жалпы алғанда, бүгінгі кейіпкеріміз, яғни Абзал Өтешевтің өнер жолы, ізденіс пен даму үстіндегі жас әншінің қалыптасу кезеңін көрсетеді. Дәл қазір Абзал Өтешев не болды саған деп ән шырқайды. Бұл жолы жалғыз емес, Болат Қобланды екеуі сіздерге тамаша туындыны тарту етеді. Ал мен сіздермен хит әндер барысында тілдесемін. Әбдіжаппар Әліқожа Ләйлі менің деп ән шырқаса, Ғазизхан Шекербеков Мантра әнін тарту етеді. Қазақ радиосымен бірге болыңыз.

радиосын тыңдап келе жатқан барша тыңдаушыға сәт сапар тілейміз. Сәрсенбі сәтті өтсін достар. Алшағын аймақтағы ағайынға жалынды сәлем жолдаймыз. Біз саз сағатымызды жалғастырамыз. Дәл қазір кавер әндер тыңдап отырсыздар. Кешью тобы тыңда әнін ұсынды. Әрмен қарай жалғастыратын Серік Ибрагимов, сағымсың ба сен деп ән шырқайды. Сонымен қатар жаңа кезет бақыт деген әнін тарту етсе, әділет жауғашар жазығым не деп ән шырқамақ. Ал бұл сағатта ұлан ғасыр қами мені ұмыт деген әнімен қорытындыламақ. Бірақ сіздер ұмытпаңыздар, ақтілек құттықтау бағдарламасы 17:00-де тікелей толқынға шығады. Мен сіздермен сол ақтілек құттықтау бағдарламасында қайта тілдесемін. Арнамыздан алыстамаңыздар.

0: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Ата-бабамыздан келе жатқан ұлттық сусынымыз саумалдың адам денсаулығына берер пайдасы орасан зор екені айтылып та, жазылып та келеді. Саумалдың құрамындағы дәрумендер мен оның шипасы туралы тағы бір мәрте тыңдаушыларға жеткізгіміз келеді. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-028-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік, ассалаумағалейкум.
0: Бауыржан мырза, саумалдың өзі ежелден белгілі шипалы сусын, бірақ сіздердің өніміңіз капсула түрінде жасалған нео саумал. Бұл өнім дәстүрлі саумалдан несімен ерекшеленеді? Құрамы, өңделу тәсілі, сақтау мерзімі тұрғысынан қандай ерекшелігі бар?
1: Нео саумал денсаулықты нығайтып, өмірлік күш-қуатты арттыруға бағытталған кешенді түрдегі диеталық профилактикалық өнім. Мемлекеттік тіркеуі бар. Қазақ тағамтану академиясымен мақұлданған. Нео саумал капсула түрінде сублимация тәсілімен өндіріледі. Капсуланың өзі ірі қарамалдың сіңірінен дайындалған. Ол өз кезегінде белсенді құрамдастарды сыртқы әсерлерден қорғайды және тұтынуға барынша жайлы. Бұл қазіргі замандағы қарқынды өмір ырғағына және сапаға қойылатын жоғары талаптарға сай келетін заманауи әрі технологиялық шешім.
0: Сублимация дегеніміз не? Кеңінен тарқатып айтып берсеңіз.
1: Сублимация процесі бірнеше кезеңнен тұрады. Бір поддонға сублимациялық аппаратқа 3,5 литр бие сүті құйылады. Аппарат ішінде 100 поддон орналастырылады. Құрылғы іске қосылғаннан кейін бірінші кезең басталады. Вакуумдау, яғни төмен қысымдағы құрғату камерасында ауа шығарылып алынады. Екінші кезең өнімді тез мұздату. 1 сағат ішінде өнім -55 градус температурада қатты мұздайды. Үшінші кезеңде біртіндеп өнімді қыздыру жүзеге асады. 24 сағат бойы температура -55 градустан +35 градусқа дейін көтеріледі. Бұл процесс кезінде сүттің ішіндегі ылғал буға айналып, сүт құрғақ ұнтаққа айналады. Бұл әдіс сублимация деп аталады. Маңыздысы, құрғатылған ұнтақ құрамында 3%-ға дейін ылғал сақталады. Бұл өнімнің құндылығын толық сақтап, пайдалы микрофлораның бұзылуына жол бермейді.
0: Құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-028-88 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы нео саумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-028-88 Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу ақысыз, қолма-қол төлем жасау қиындық тудырса, банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар екенін айта кетейік. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек.
2: Мен Қызылорда облысынан Бейбіткүл Өтешқызы Бодыковамын. Мен өзім көп ауырдым. Еті сақтап, өзімді өзім күтіп жүрген кемпірімін. Мыңда бір рахмет. Осы саумалды ұйымдастырып, осыны бастап шығарған Болат баламызға рахмет, оның қарамағындағы жігіт қыздарға рахмет. Өтім шамалы азайды. Ең бірінші мен ұйқым жоқ тұғын. Ұйқым жақсы болды. Енді үш айдан кейін аяғым сырқамайды. Негізі айтарым, әркімге денсаулық өзіне керек қой. Біз енді үлкен жастағы әжеміз. Алып ішіңіздер, мен енді өзіме жаққасын, өзіме денсаулық керек боласын. Ішіп жатырмын. Бір қызым ішіп жатыр. Барлықтарыңызға денсаулық тілеймін.
0: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-028-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу да тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Төлемді банк қосымшалары арқылы бөліп төлеуге де болады. Барлығы сіздің ыңғайыңыз үшін. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-88 Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын. Аман, сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16-01-98-003-E-005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі. 7 57 308. Астана қаласының коды 717 2.

жаулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.

Арнамызға жаңадан қосылған тыңдаушыларға тағы да қайырлы күн дейміз. Армысыздар, ардақты ағайын, Қазақ радиосының тыңдаушылары. Эфирде сіздер асыға күтетін әдеттегідей ақ тілек құттықтау бағдарламасы. Бүгінгі айтулы күнде жақындарыңызға ең ізгі тілегіңізді жолдап, сонымен қатар әсем ән тарту еткіңіз келсе, бізге хабарласыңыз. Байланыс нөміріміз 8-717-2-75-75-75, сонымен қатар 8-700-755-33-55. Жүрек жарды лебіздер бірге жеткізейік. Микрофон алдында Мәдина Махамбетқызы, дыбысты қадағалап отырған әріптесім Бал Муатқанқызы, ал дәл қазір Бағдат Самединованың орындауындағы «Бақыт тілеймін» әнін бірге тыңдайық. Қазақ радиосымен бірге болыңыздар, хат жазыңыздар, хабарласыңыздар, тікелей толқындамыз.

радио тыңдаушы қауым, сіздермен тілдесу, сіздермен пікір алмасу бізге де үлкен бақыт. Олай болса, ақ тілек құттықтау бағдарламасымен қарай жалғастырамыз. WhatsApp желісіне хат келген екен. Құрметті Қазақ радиосының жүргізушілері, біз сіздер арқылы Алматы облысы, Еңбекші Қазақ ауданы, Тескенсу ауылының тұрғыны Нүсіпова Гүлбақыт апайымыздың 70 жас мерейтойымен шын жүректен құттықтаймыз. Апайға дене саулық, отбасына амандық, өсіріп отырған немерелерінің қызығына кенеліп, қуанышына бөленіп, ұзақ ғұмыр кешуіне тілектеспіз. Жасап жатқан тойыңыз тойға ұлассын, қуанышты күндеріңіз көп болсын, шөбереңіздің қолынан бал жеп, су ішіңіз. Екі дүниенің бақытын тілейміз. Ізгі ниетпен Нүсіповтар әулеті барша бауырларының, достарының, ағайын туыстары да туыстарының атынан депті, барша жақындары ізгі тілекке қосылады деп жүрек жарды лебізін жеткізіпті. Туған күндеріңіз, мерейлі жастарыңыз құтты болсын, той тойға ұлассын, құрметті тыңдаушы. Қайырлы күн Қазақ радиосының ақ тілек құттықтау бағдарламасы, сәрсенбіңіз сәтті өтсін, сәрсенбінің сәтін берсін депті, көп-көп рахмет. Бүгінгі қуаныш иесі жиенім Әлкейіп Елдос Абайұлын алдаспандай жарық еткен 40 жасқа толған күнімен және Еркем атты кішкентай қызын 1 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Ғұмырлы бақытты, бай қуатты болып, қосағымен қосағарып, балаларының қызығын көре беріңдер демекпіз. Елдос өзі ақ көңіл, жанашыр, сегіз қырлы, бір сырлы жігіт, он саусағынан бал тамған деп те айтуға болады. Елдостың хоббиі, тамақ жасағанда жаны сүйеді, халықтың ықыласына бөлініп жүре бер, шаңырағыңда тек қана қуаныш болсын, болып жатқан қуанышың да жалғасын таба берсін. Бар жақсылықты тілейміз. Құттықтаушы Еркіндік ауылындағы нағашысы Ерболат деп хат жолдаған екен. Кеш көңілді сәрсенбі сәтті күн болсын депті, көп рахмет. Ақтөбе қаласының тұрғыны Ажар Құдағиымды мерейлі 80 жасымен шын жүректен құттықтаймын. Құдағи, 80 жасыңыз құтты болсын, ұзақ ғұмыр тілейміз, отбасыңызға амандық, немере жиен шөберелерінің қуанышын көріп, жастан жасқа жете беріңіз. Алланың берген жасын жасап, ортамызда ақылшы болып, әр күніңіз қуаныш пен шаттыққа тола берсін. Әке, шешемнің көзін көрген асыл Құдағиым, ауырмай, сырқамай, тек амандықта болайық. Бар жақсылықты тілеймін. Шалқардан қыздарыңыз, күйеу балаңыз Бекболат, Бақытгүл, жиендеріңіз Секон, Айғаным, Берен, сонымен қатар Маша, Баянды, Ізім, Әмір де ізгі тілекке қосылады екен. Шалқардан құдаңыз Ерболат дейді. Сонымен қатар құрметті радио тыңдаушы, мұнда тағы да хат келген екен. Сол хатты оқып, сосын кезекті әнге берейік. Саламатсыздар ма, Қазақ радиосы, қайырлы күн дейді. Қалдарыңыз қалай? Жақсы. Қазақ радиосының құрметті жүргізушілері, ұл қыздары, жұмыстарыңызға сәттілік. Жетісу облысы Ақсу ауданы Жансүгіров ауылындағы аға бауырларыма ақ жол тілеймін. Әрқашан жолдары ашық болсын, жұмыстарына сәттілік тілеймін дейді. Ізгі тілекпен Абай облысынан Саян депті. Олай болса, барша жақсы адамның құрметіне дәл қазір Қарақат Әбілдина «Жақсы адамдарым» әнін тарту етеді. Мерейлі жастарыңыз құтты болсын, сапарларыңыз оң болсын. Қазақ радиосының тікелей әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы 16 сағат 16 минутты көрсетіп тұр. Біз хабарымызды әсемен жалғастырамыз. Ал сіздерден міндетті түрде хат хабарлама күтеміз.

Әділ радио тыңдаушы эфирімізге жолданған келесі ақ тілек аяулы анамызға арналады. Бала шағасы, немерелері, өмірдегі ең қымбат адамы Айсұлу аналарын туған күнімен құттықтаған екен. Әлемдегі ең мейірімді, ең ардақты Айсұлу анамыз бізді мәпелеп өсіріп қанаттандырған сіздің ыстық алақаныңыз бен асыл жүрегіңізге алғысымыз шексіз. Жасыңызға жас қосылып, ортамызда күліп ойнап аман-есен жүре беріңіз. Денсаулығыңыз мықты, өміріңіз ұзақ болсын. Сүйікті анамыздың құрметіне әдемі бір ән берулеріңізді сұраймыз деп ақ тілегін білдіреді перзенттері. Аналарыңыз аман болсын, Қазақ радиосына да сіздердің ізгі тілектеріңізге қосылады. Ал келесі сәлем хат жалпы достықтың белгісіндей болып тікелей эфирімізге жетті. Бұл Арслан есімді тыңдаушымыз өзінің қимас, адал достарына ыстық сәлем жолдап құттықтауын жеткізген екен, яғни өтінген екен бізден. Армысыздар Қазақ радиосы, мен өз өмірімдегі ең сенімді, ең керемет достарымды бүгінгі айтулы күнімен құттықтаймын және оларға сәлем жолдағым келеді дейді. Достығымыз мәңгілік, бірлігіміз бекем болсын. Әр қайсының шаңырақтарында тек қуаныш, бақ, береке болсын. Достарым аман, бауырларым бүтін болсын деген келеді. Эфирден барша достарыма арнап жақсы бір ән берулеріңізді сұраймыз депті Арслан. Міне, нағыз достыққа арналған әнде көп күттірмей міндетті түрде Қазақ радиосының толқынында шырқалады. Дәл қазір Төреғали Төрәлінің орындауындағы Ана мен сәби әнін ұсынғымыз келіп отыр. Қабыл алыңыздар.

иә достар, мынау қасқағым сәтте, қасқағым мына өмірде дос керек, жанашыр керек, сыйласатын адам керек, сонымен қатар ізгі тілек жолдайтын бізге тыңдаушы да керек. Бізде дәл қазір ақ тілек құттықтау бағдарламасы тікелей толқында, құрметті радио тыңдаушы, байланыс нөмірім 8-717-2-75-72-75, сонымен қатар 8-700-755-33-55 WhatsApp желісіне келіп түскен хаттарды оқуды жалғастырамыз. Ақтөбе облысы Ырғыз ауданында тұратын ардақты сыныптасым, құрдасым 72-нің гүлі Рышан дейді. Туған күнің құтты болсын құрдасым. 54 жасың берекелі де мерекелі жас болсын. Рышан, сен біздің 72-ші жылғылардың ақ көңіл, ақ жарқын, әрдайым айналасына шуақ шашып жүретін тобымыздың гүлісің. Қай жерде бас қосып әңгіме айтсақ та өзіңнің жайдарлы мінезіңмен көрік беріп отырасың. Жанжарың Сәдірбай екеуің балаларының қызығын, жиендерінің қуанышын көріп ұрпақтарының ортасында бақытты ғұмыр кешіңіздер. Жиендеріңе қарайлап, бағып қағып, мектепке апарып, қолдарынан келген қамқорлықтарыңды жасап жүргендерің өзі қандай керемет. Алла сол жасаған жақсылықтарының еселеп қайтара берсін дейді. 54 жасың шаттықтың жасы болсын, дені сау, көңілің әрдайым жай болсын, қуаныш пен күлкі серігің болып әр күнің бақытқа толы болсын дейді. 72-нің қыздары мен жігіттері бас қосқанда Рышанымыздың орны әрдайым төрде болсын. 100 жасыңа дейін құрдастарымен бірге күліп ойнап тойдан тойға жете бер. Туған күнің құтты болсын. Группаның гүлі Рышан Ақтөбеден дейді. Ырғыздан барша сыныптастарының атынан құттықтайды. Рышан құрдасымыздың құрметіне жақсы бір ән берсеңіздер дейді. Мынандай жүрек жарды ыстық ықыласқа толы хаттан кейін неге біз әдемі ән жолдамасқа, я достықтарыңыз мәңгі болсын, баянды болсын, бір-біріңізді сыйлап құрметтеп сіздер де жүре беріңіздер. Олай болса, Қазақ радиосының атынан дәл қазір Алтынай Жорабаева құтты болсын әнін тарту етеді. Қабыл алыңыздар.

6 сағат 40 минутты көрсетіп тұр. Құрметті радио тыңдаушы қауым, ақ тілек құттықтау бағдарламасы сіздермен бірге. Микрофон алдында Мәдина Махамбет қызы, дыбысты қадағалап отырған әріптесім Назым Еркін қызы, сонымен қатар Балмуат қан қызы. WhatsApp желісіне хаттар келген екен. Қазақ радиосының құрметті жүргізушілері дейді, Абай облысы Үржар ауданы Науалы ауылындағы досымыз Айдынның 40 жас мерейлі жасымен құттықтаймыз. Өмір жасы ұзақ болсын. Ақмош екеуі бақытты болып бала шағаның қызығын көріп бір жастықта қартая берсін. Ізгі тілек пен Саян мен Мақпал. Саламатсыздар ма, Қазақ радиосы сіздер арқылы Атырау облысы Махамбет ауданы Ақтоғай ауылында тұратын Құрмашев Төрехан нағашына 62 жасқа толған туған күнмен құттықтаймыз. Дене саулық, қажымас қайрат тілейміз. Кастрансолда көп жыл еңбек етіп, бұйыртса келесі жылы пайғамбар жасында зейнетке шығасыз. Еңбегіңіздің жемісін көріңіз, жарқырап осылай әдемі қартайып, Гүлжан жеңгеймен бала шағаңыздың, келіндеріңіздің қызығын көре беріңіздер. Аман болыңыз, жұмыста әрқашанда сәттілік тілейміз. Нағашы жиен болып сыйласып жүре берейік. Тілек білдіруші Атырау облысы Индер ауданындағы Кастрансолда жұмыс істейтін жатақан дейді, жатақана қыздары қосылады дейді. Мүмкіндік болса, мен түсінгенім, жатақанадағы қыздары қосылады деп айтқыңыз келіп отыр. Мүмкіндік болса, хатты сауатты жазсаңыздар, құрметті достар. Ізгі тілегіңіз оқылды, туған күндеріңіз құтты болсын. Сіздер арқылы отбасымыздағы үлкен қуанышпен бөліскіміз келіп отыр. Менің сүйікті қызым Еркінай биыл мектепті үздік бітіріп, өзі қалаған мамандық бойынша мемлекеттік грант иегері атанды. Қызым Еркінайды осынау үлкен жетістігімен және студент атанумен шын жүректен құттықтаймын. Оған зор денсаулық, сарқылмас күш-жігер және сабағында тек қана үздік нәтижелер тілеймін. Үлкен өмірге басқан қадамын құтты болсын, ботам. Еліміздің мақтанышы болатын білікті маман атан, сенің жетістігің біздің үлкен бақытымыз. Әр қашанда сені жақсы көретін, сыйлайтын, қадірлейтін ата-анаң, ал ізгі тілекті жолдап отырған дәл қазір анаң болады. Отбасымыздың атынан қабыл алғайсың. Сен қандай жетістікке жетсең де, қандай жолда жүрсең де, қандай бағытты таңдасаң да, біз сені қолдаймыз, жақсы көреміз. Білім көкжиегінен көріне бер, қолын шағым деген екен. Саламатсыздар ма, Қазақ радиосы, аман есен сіздер ме, қалдарыңыз қалай? Сіздер арқылы дәл қазір Астана қаласында құрылыста жүрген досыма сәлем жолдағым келеді. Ол Қазақ радиосының тұрақты тыңдаушысы еді. Ауылда жүрген кезде Қазақ радиосының тұрақты тыңдайтын дәл қазір құрылысқа кетті де оны

сонымен қатар тұрақты тыңдаушысың, дәл қазір Астанада жүрсің, міндетті түрде Қазақ радиосына барып келсең болады депті. Әрине, біз құшақ жая қарсы аламыз. Келіңіз, Қазмедиа орталығындамыз. Осылай әзілмен астастырып әдемі ізгі тілегін сәлемін жолдаған екен. Олай болса, барша тыңдаушының құрметіне, сонымен қатар туған күн иелеріне, қуаныш иелеріне арнап, дәл қазір біз Садрадидің орындауындағы Досым әнін ұсынғымыз келіп отыр. Қабыл алыңыздар.

0: сағат 49 минутты көрсетіп тұр. Құрметті радио тыңдаушы қауым, ақ тілек құттықтау бағдарламасы аяқталуға жақын, десе де бізге хабарласқан тыңдаушы бар екен, байланысқа қоссақ. Саламатсыз ба?
1: А, бақытты ол айналайын.
0: Амансыз ба? Қалыңыз қалай?
1: Шүкір, жақсымын. Мен мына Ақтөбе облысы Шалқардан хабарласып тұр едім, ботам.
0: Иә, тыңдап отырмыз.
1: Бүгін менің қолымда баламның үлкен қызы, немеремнің туған күні еді.
0: Бәрекелді, құтты болсын апа.
1: Иә, әумин. Немерем Алматыда оқиды, 4-ші курста Асфендияр деген институт оқиды. Енді алды 4-ші курс. Ал енді Жанел ботам, туған күнің құтты болсын, жарығым Құдай. Мінекей, бүгінгі күні тойда батырмыз тойым. Ұзағынан болсын, міне 20 жасқа толып отсын. Ботам, өмір жасың ұзақ болсын, қызығың көп болсын, бақытты бол. Мына оқуыңды бітіріп, армандаған неңі...
0: Мамандығыңда?
1: Мамандығыңа ие бол, жарығым Құдай.
0: Кімде беркелетесі немереңізді?
1: Жаным ботам, көз қуанышым деп еркелетем, айналып қана кетейін жарықтарым, бәрің де алдарыңа келсін.
0: Иә, сізде әжесі бар, сізде апасы бар, немереңіз басты деп ойлаймын.
1: Иә, әжесінде 80-ге толады, бұйырса.
0: Бәрекелде, жасыңыз, өмір жасыңыз ұзақ болсын.
1: Ал Ғалымбек қызы, Жанелім, туған күнің құтты болсын, анасы Қауқар, інісі Әли, сіңлісі Ұлия деп білер, құттықтап отқан осы жанұясы. Бүгін күні жаңа мына туған күнді ашып қарасам, беріп жатыр екен, соған сіздерге асыға күтіп
0: бергендеріңе мың
1: алғыс.
0: Үлгердіңіз ғой, үлгердіңіз.
1: Өлең берсең ботама. Ақтөбеде тойлап жатыр бүгін мінекей.
0: Той тойға ұласын, туған күндеріңіз құтты болсын.
1: Әумин, әумин.
0: Аман болыңыз, ауырмаңыз, осындай ізгі тілектің, қуаныштың куәсі болып жүре беріңіз сізде. Бізге хабарласқан тағы бір тыңдаушы бар, байланысқа қоссақ. Саламатсыз ба? Амансыз ба, тікелей толқындасыз? Мұнда байланыс нашар секілді. Саламатсыздар ма, Шымкент қаласының тұрғыны, туған бауырым Ережеп Әсем Ілияс қызы 31 жасқа толып отыр, және қызы Дария 1 жасқа толып отыр. Оларды шын жүректен құттықтаймыз, бақыт тілейміз. Тілек білдіруші апасы Сандуғаш деп қысқа нұсқа ізгі тілегін жолдаған екен. Саламатсыздар ма, ақ тілек құттықтау бағдарламасы. Сіздер арқылы отбасылық досымыз Кенжебек пен аяулымның апайлары Жазира Қаратаеваның мерейлі 50 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Жазираға зор денсаулық, мол бақыт, жұмысының жемісін көрсін, және бір түйір қызы Жанеркенің қызығын көруге ала нәсіп етсін. Құттықтаушылар отбасылық достары Қанат Айтшамал, Үсен Гүлжанат, Архат Айжан, Манарбек Нұргүл ізгі тілекке қосылады депті. Абай облысы Көкпетті ауданының тұрғындары, сіздердің тұрақты тыңдаушыларыңыз боламын, Қанат Маратұлы деп хат қалдырған екен. Мерейлі жастарыңыз құтты болсын. Тағы бір хат келіпті, оқыңызшы, өтініш дейді. Жақсы оқиық, саламатсыз ба, қалыңыз қалай дейді. Жақсы. Қазақ радиосы арқылы мен дәл қазір Қызылорда қаласында тұрып жатқан досымды бүгінгі мерейлі жасымен құттықтаймын. Бүгін орда бұзатын 30 жасқа келіп отыр. Туған күні құтты болсын. Біз бүгін бірге туған күнді тойламақ едік, бірақ өкінішке қарай мен бара алмай қалдым. Десе де сол қуаныштың ішіндемін. Нұргүл, мен сені жақсы көремін, туған күнің құтты болсын деп хат жолдапты. Олай болса, дәл қазір ізгі тілекті біз әдемі әнмен сабақтаймыз. Ал мен сіздермен ертеңге дейін қоштасамын. Бір сағат сіздерге қызмет еткен мен Мәдина Махамбетқызы, Назым Еркінқызы. Әр шаңырақта той болсын. Қазақ радиосы өз жұмысын әсем әуенмен жалғастырады.

0: Ел астанасында сағат 17.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: 3 мен 31 тамыз аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Бүгін президент Ақорда төрінде өмір жолы өскелең ұрпаққа үлгі-өнеге болатын ұлт мүддесі үшін қажырлы қызмет етіп, халықтың ықыласына бөленіп келе жатқан бір топ азаматқа құрмет көрсетті. Атап айтқанда, көрнекті суретші, танымал өнер қайраткері Бәтима Зәурбековаға отан ордені, көрнекті әдебиеттанушы ғалым Тұрсын Жұртбайға бірінші дәрежелі барыс ордені, мемлекет қайраткері Александр Судинге екінші дәрежелі барыс ордені табысталды. Белгілі актер, көрнекті театр режиссері Нұрғанат Жақыппайға Қазақстанның халық әртісі атағы, ауыл шаруашылығы саласының ардагері Виктор Хильниченкоға Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері құрметті атағы берілді. Мемлекет басшысы салтанатты жиында сөзін түйіндей келе, қазір Қазақстан жан-жақты жаңғыру жолына түсіп, елімізде түбегейлі өзгерістер жасалып жатқанына назар аударды. Ұлт тағдырын айқындайтын тарихи шешімдер қабылданды. Біз бір тұтас қоғам болып жалпыұлттық референдум өткіздік, жаңа конституциямызды қабылдадық. Азаматтарымыз жаңа ата заңды бір ауыздан қолдап дауыс берді. Қазақта береке бастауы бірлік деген жақсы сөз бар. Біз ырыстың тымағымызды сақтай білсек, елімізде өсіп өркендей береді. Көп ұзамай Қазақстан тарихында алғаш рет құрылтай сайлауы өтеді. Бұл ел өміріндегі маңызды оқиға болмақ. Қазір науқан белсенді өтіп жатыр. Партиялар саяси мәдениеттің озық үлгісін көрсетуде. Алдымызда өте жауапты кезең тұр. Ұлт болып ұйысып, бір ел болып жұмыла еңбек етеміз деп сенемін, деді Қасым Жомарт Тоқаев. Құрылтай сайлау туралы толық ақпаратты Егов Мобайл қосымшасы мен Егов KZ порталынан көруге болады. Сайлаушылардың дауыс беру учаскесі мен мекен жайы, сондай өзге де қажетті мәліметтер бір жерге жинақталды. Мәселен, азамат Егов Мобайл қосымшасына тіркеліп кірсе, бірінші бетінде Құрылтай 2026 бөлімі бар. Батырманы басып, сұрақ-жауап бөлімінен өзіне керекті ақпаратты ала алады. Өз сайлау учаскеңізді табыңыз деген батырманы басып, дауыс беру аймағы мен жеке сәйкестендіру нөмірін енгізсе, тіркелген учаскесін анықтайды. Магистратураға білім гранттарын тағайындау конкурсына қатысу үшін құжаттар қабылдау басталды. Ол 18 тамызға дейін жалғасады. Ғылым және жоғары білім министрлігінің мәліметінше, барлығы 58 мыңға жуық адам магистратураға түсу үшін кешенді тестілеу тапсырған. Магистратураға білім беру гранты иегерлерінің тізімі 25 тамызға дейін Ғылым және жоғары білім министрінің, Ғылым және жоғары білім министрлігі мен ұлттық тестілеу орталығының ресми сайтында және әлеуметтік желілерінде жарияланады. Болашақ магистранттардың оқуға қабылдануы 28 тамызға дейін аяқталады. Америка Құрама Штаттары Конгресс кітапханасының қорына Абай Құнанбайұлының мұрасын дәріптейтін жаңа туынды табыс етілді. Вашингтондағы Қазақстан елшісі Мағжан Ілиясов ақынның қара сөздері негізінде әзірленген ағылшын тіліндегі ұрпаққа ұлағат басылымын кітапханаға сыйға тартты. Жоба авторы Гүлмира Амандықова бұл еңбекке 5 жылға жуық уақыт арнаған. Басылым ерекшелігі Абайдың философиялық ойларын оқырманға жеңіл тілмен түсіндіріп, оларды графикалық иллюстрациялар арқылы ұсынуында. Кітап қазақ, ағылшын және орыс тілдерінде жарық көріп, бүгінде 12 тілге аударылған. Елшілік өкілі ұсынған сыйлықты Конгресс кітапханасының түркітану бағыты бойынша маманы Джоан Уикс қабылдады. Бұл Абай мұрасын Америка Құрама Штаттарында насихаттауға бағытталған қажырлы еңбектің жалғасы. Жамбыл облысы Нұрлыгент ауылында жаңа спорт кешенінің ашылуы өтті. Нысан ауыл ел бесігі бағдарламасы бойынша салынған. Ғимаратта әмбебап спорт залы, өзге де қосалқы үй-жайлар бар. Қазір өңірде барлығы 2465 спорт нысаны жұмыс істеп тұр. Аймақта өткен жылы 10 кешен іске қосылған, биыл тағы 12 нысанның құрылысын аяқтау жоспарлануда. Сонымен қатар Таразда құны 6,5 миллиард теңге болатын инклюзивті спорт орталығының құрылысы басталды. Ол 2027 жылы пайдалануға беріледі. Сондай-ақ 3,5 миллиард теңгеге футбол академиясын салу жоспарланған. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 465 теңге 19 тиын, евро 537 теңге 32 тиын, ресей рублі 5 теңге 65 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн ашық, түнде 12, күндіз 29 градус ыстық болады. Алматыда жаңбыр жауы ықтимал, түнде 24, күндіз 36 градус ыстық. Алдағы тәулікте Петропавлда 26 градус нөлден жоғары, Көкшетау, Орал, Қостанай, Павлодарда 29, Ақтауда 31, Қарағандыда 33, Ақтөбе, Атырау, Жезқазған, Семей, Өскеменде 35, Қонаевта 37, Талдықорған, Таразда 39, Қызылорда, Шымкентте 41, Түркістанда 43 градусқа дейін көтеріледі. Ақерке Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
5: Жарнама, жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
6: Әуе толқынында Қазақ радиосы.

0: радиосында жарнама.
1: Сулпакта жаңа оқу жылын сәтті бастау үшін бәрі бар. Мектепке тиімді дайындалыңыз. Тек 10 мен 30-шы тамыз кезеңінде. Жад көлемі 256 гигабайт G15 Motorola смартфоны небәрі 79990 теңгеге. Сулпак. Артық шығынсыз.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Закон и порядок – гарантия справедливости. Уважая законы страны, мы закладываем основу единства, согласия и благополучной жизни. Соблюдение закона – признак культуры и воспитанности, а в культурном обществе закон является гарантом равенства и порядка.
0: Жадрата жаңа жас. Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

0: Ел астанасында сағат 18.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: 3-31 аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Құрылтай сайлау күні Біріккен Араб Әмірліктерінде екі дауыс беру учаскесі ашылады. Оның біріншісі Абу-Дабиде, екіншісі Дубайда орналасқан. Яғни өзге елде жүрген отандастарымыз саяси науқанға қатысып таңдау жасай алады. Шығанақ жеріне жұмыс бабымен немесе саяхаттап барған барлық қазақстандық ресми тіркеуде болмаса да сайлауға қатысуға құқылы. Ол үшін төлқұжат не жеке куәлік болса жеткілікті. Бастысы мерзімі өтпеген болуы тиіс. Елшілік ақпаратынша, қазір консулдық есепте 400-ге жуық Қазақстан азаматы бар. Құрылтай сайлауын бақылауға қатысатын шетелдік және халықаралық ұйымдар өкілдерінің қатары толықты. Орталық сайлау комиссиясы тағы 405 халықаралық байқаушыны аккредиттеу туралы шешім қабылдады. Олар 7 шет мемлекет пен 9 халықаралық ұйымның атынан сайлауға байқаушы ретінде қатысады. Мұны Орталық сайлау комиссиясы төрағасының орынбасары мәлімдеді. Мұхтар Ерманның айтуынша, халықаралық байқаушыларды аккредиттеу процесі мұнымен аяқталған жоқ. Шет мемлекеттер мен халықаралық ұйымдардан жаңа ұсыныстар түскен сайын аккредит келген байқаушылар жөндегі мәліметте жаңартылып отырады. Бүгінгі шешімнен кейін құрылтай депутаттарының сайлауына аккредиттелген халықаралық байқаушылардың жалпы саны 656-ға жетті. Елімізде жарты жылда 2,300,000 астам тұрғын онкологиялық скринингтен өткен. Бұл қатерлі ісік ауруын ерте анықтауға бағытталған міндетті медициналық талаптардың бірі. Жыл басынан бері медициналық ұйымдарда тексеруден өткен адамдардан 1200-ден аса сүт безі, 400-ге жуық ішек жолдары және 227 жатыр мойын обыры тіркелген. Мамандар қатерлі дертті ерте кезеңде анықтау науқастардың өмірін арашалап қалуға бірден бір себеп деп отыр. Ең әуелі дер кезінде медициналық көмек көрсету маңызды. Жүйелі шаралар нәтижесінде соңғы жылдары аурудың асқынған сатысында анықталған науқастардың үлесі біршама төмендеген. Бүгінде Қазақстанда жыл сайынғы скринингпен қамту деңгейі 13,5%-ға артқан. Емханалар да бұл процедуралар ақысыз негізде жүргізіледі. Түркістан облысындағы Түлкібас теміржол вокзалының реконструкциясы аяқталды. Жаңа вокзал кешені тәулігіне 200-ге жуық жолаушыға қызмет көрсетуге есептелген. Ғимаратта 90 орындық күту залы бар. Сондай-ақ теміржол кассалары, анықтамалық бюро, тамақтану пункттері, қызметтік үй-жайлар жұмыс істейді. Мүмкіндігі шектеулі азаматтар мен мүгедектер үшін арнайы аймақтар қарастырылып, лифт орнатылған. Сонымен қатар ана мен бала бөлмесі жабдықталған. Реконструкциясында ұзындығы 540 метр болатын перрон платформасы жаңартылған. Іргелес аумақта абаттандыру және көгалдандыру жүргізіліп, бейне бақылау және дауыс орайтқыш жүйелері орнатылған. Күннің аптап ыстығына байланысты Бурабайдағы мемлекеттік орман қоры аумағында 4-5 санатты жоғары өрт қаупі белгіленіп отыр. Осыған байланысты тамыздың 20-сына дейін курортты Бурабайдағы Көкшетау және Бөлектау тауларына шығуға уақытша шектеу қойылды. Бұл туристердің қауіпсіздігі үшін қолға алынған шара. Жаз маусымы басталғалы Бурабай ұлттық табиғи парк аумағында 4-5 табиғи өрт ошағы анықталып, бейне мониторинг жүйелерінің көмегімен лезде өшірілген болатын. Спорт жаңалықтарынан, қазақстандық гимнастар әлем чемпионатында олимпиада жолдамалары үшін сынға түседі. 12-16 тамыз аралығында Германияның Франкфурт-на-Майн қаласында көркем гимнастикадан 42-ші әлем чемпионаты өтеді. Әлем біріншілігінде 2028 жылғы Лос-Анджелес олимпиадасына берілетін алғашқы жолдамалар сарапқа салынады. Жекелей көп сайыста үздік 3 спортшы, ал топтық жаттығуда үздік 3 құрама жолдама иеленеді. Қазақстан намысын жекелей сында Айбота Ертайқызы мен Ақмарал Ерекешева қорғайды. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 465 теңге 19 тиын, еуро 537 теңге 32 тиын, ресей рублі 5 теңге 65 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада күн ашық, түнде 12, күндіз 29 градус, нөлден жоғары. Алматыда жаңбыр жауы ықтимал, түнде 24, күндіз 36 градус ыстық болады. Алдағы тәулікте Петропавлда 26 градус ыстық, Көкшетау, Орал, Қостанай, Павлодарда 29, Ақтауда 31, Қарағандыда 33, Ақтөбе, Атырау, Жезқазған, Семей, Өскеменде 35, Қонаевта 37, Талдықорған, Таразда 39, Қызылорда, Шымкентте 41, Түркістанда 43 градусқа дейін көтеріледі. Аркен Мұхаммед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
5: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
6: Қазақ радиосында

0: Қазақ радиосында жарнама. Сулпакта жаңа оқу жылын сәтті бастау үшін бәрі бар. Мектепке тиімді дайындалыңыз. Тек 10-мен 30-шы тамыз кезеңінде. Көлемі 352 литр қайыр тоңасқышы бар болғаны 239 990 теңгеге. Сулпак. Артық шығынсыз.
1: Есть решения, которые не примут за вас. Профилактика инфекции, вызванной вирусом папилломы человека, это ваш осознанный выбор. Узнайте больше у специалиста здравоохранения и на сайте hpv.kz.
2: Бүгінде қазақстандықтар әділдік, заң мен тәртіп қағидаттары туралы жайды. Ал осы құндылықтарды нақты қалай іске асырып, әрбір азаматтың өміріне қалай оң өзгерістерді әкелу жолын Әділет партиясы нақты білек. Әділет партиясы заң үстемдігі мен тәуелсіз сот төрелігі қамтамасыз етілген әділетті Қазақстанды құруды мақсат етеді. Әділетті болашақ үшін дауыс беріңіз. Әділет партиясына дауыс беріңіз.
3: Дайындаған Тренд Медиа Групп ЖШС, Әділет партиясы, КБ сайлау қорының қаражат есебінен төленді. Тапсырыс беруші Ната Мыңжасаров.
4: Сайлаушылар өзі туралы сайлаушылар тізімдеріне енгізілген деректермен азаматтардың тұрғылықты жері бойынша құрылған сайлау учаскелерінде дауыс беретін күнге 15 күн қалғанда, яғни 7 тамыздан бастап таныса алады. Сайлаушылар әскери бөлімдерде, демалыс үйлерінде, санаторийлік курорттық ұйымдарда, шалғайдағы және қатынасу қиын аудандарда, үздіксіз жұмыс істейтін өндірістер бар ұйымдарда, вахталық әдіспен еңбекті ұйымдастыру орындарында, қоғамнан уақытша оқшаулауды қамтамасыз ететін арнайы мекемелерде, Қазақстан Республикасының шет мемлекеттердегі өкілдіктер жанынан құрылған сайлау учаскелеріндегі сайлаушылар тізімдерімен дауыс беруге 5 күн қалғанда, яғни 17 тамыздан бастап таныса алады. Сайлаушылар тізімдеріне түзетулер жасау қажеттігі туралы арыздарды сайлау комиссиясы арыз келіп түскен күні қарайды. Оң шешім қабылданған жағдайда сайлау комиссиясы сайлаушылар тізіміне түзетуді немесе тізімге енгізуді дереу жүргізеді. Арыз мақұлданбаған жағдайда азаматқа уәжді шешімнің көшірмесі кешіктірілмей беріледі. Шешімге сайлау комиссиясы орналасқан жердегі сотта шағым жасалуы мүмкін. Шағым келіп түскен күні қаралады. Әрбір азамат өзі туралы деректерді тексеруге және тізімге енгізілмегені, дұрыс енгізілмегені, немесе тізімнен шығарып тасталғаны, сондай-ақ тізімдердегі жіберілген дәлсіздіктер үшін шағымдануға құқылы. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
5: Құрметті елорда тұрғындары мен қонақтары, қала прокуратурасы қатаң ескертеді, балаларды қараусыз қалдырмаңыздар. Әсіресе терезелері ашық бөлмелерде, тіпті қысқа уақытқа қараусыз қалдырудың өзі қайғылы жағдайға келуі мүмкін. Балалар қауіп-қатерді түсінбейді, ал москиттік торлар құлаудан қорғамайды. Олар жалған қауіпсіздік сезімін ғана тудырады. Терезелерге блокираторлар мен бекіткіштер орнатыңыздар. Бала терезе алдына шығып кетуі мүмкін жиһаздарды алыстатыңыздар. Есте сақтаңыздар. Балаларыңыздың қауіпсіздігі сіздердің жауапкершіліктеріңіз.
6: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717

0: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Кейінгі кезде өт бауыр ауруына шалдыққандар қатары көбейген. Жалпы өттің бауыр қызметінің бұзылуы әлемде ең көп таралған мәселелердің бірі. Сонымен бауырдың майлануына не себеп, оның қалай алдын алуға болады? Бұл сұрақтардың жауабын бүгінгі хабарымыздан біле аласыздар. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум.
0: Сонымен Бауыржан мырза, алғашқы сұрақ, бауырымды май басыпты дегенді жиі естейміз. Оның алдын алу үшін не істеу қажет?
1: Бетке түрлі дақ шықса, шаш түсіп, тырнақ сынып, денеде жағымсыз иіс пайда болса, өтпен бауырда мәселе бар деген сөз. Торт, қуырылған тағамдарды көп жегеннен бауырды май басады, холестерин көбейеді. Мысалы, маргарині бар түрлі печенье, шоколад жеп жатамыз. Оның құрамында пайдалы май емес, керісінше зиянды холестерин пайда болуына әкелетін маргариндер бар. Ол ағзамызға барған кезде дұрыс сіңбей, қорытылмай қалады. Қан тамырларымызға барып қатып, тоңмай сияқты ұйып қалады. Ал неосаумал бұл жағдайда қандағы холестерин мөлшерін төмендетуге ықпал етеді. Асқазандағы астың қорытылуына, өттің дұрыс бөлінуіне, ішек жолдарына жылдар бойы жиналған токсин, шлактарды жұмсақ түрде сыртқа шығаруға жәрдемдеседі. Бауырдың қызметін жақсартады. Капсула түріндегі неосаумалдың бір ерекшелігі, бауырын май басқан жандарға ауырлық түсірмей, керісінше пайдалы болуы үшін саумалдың өзіндегі майы мен сары суын сублимация тәсілімен алып тастағанбыз.
0: Құрметті тыңдаушы, егер эфир барысында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, еш тартынбастан 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Қоңырау шалу тегін. Егер қазір дәл осы неосаумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу тегін. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек. Біз сізді тыңдап отырмыз.
2: Саламатсыздар ма? Мен деген Орал облысы, Байтерек ауданы, Махамбет ауылының тұрғынымын. Есімім Ахметова Құлдай Сүйсенбаева. Мен енді осы саумалды алып ішкеніме 4 жыл болды. 4 жылдан бері ішіп келемін. Пайдасы деген өте жақсы. Мен өзім қатты ауырғаннан осы саумалдың арқасында күш береді, қуат береді. Бірталай ауруларым жойылды, уже аурулар. Қан қоюы қойылды, ол кетті. Ұйқы безім ауыратын еді, ол кетті. Мына жақында июнь айында мен өзім УЗИ-ға тексерілдім. Бәрі жақсы, өте жақсы деп жауап берді маған результаты. Оның саумалды пайдасы өте көп. Мына қолдарымның томпайлы сіптететін поликритин соларға дейін кетті. Мен қазір сақина кие алмайтын едім, қазір сақина киіп жүрмін. Өте жақсы. Соларға көп-көп рахмет. Уақытында келеді, үйге келіп келеді. Акция не болып жатқанда хабарлап тұрады. Бәрі де жақсы. Неосаумалына өте көп-көп ризамыз. Рахмет.
0: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сізді неосаумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, дәл қазір телефоныңызды алып 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, тапсырыс беріңіз. 30% жеңілдік сіздер үшін. Бауыржан мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, қазіргі таңда биоқосымша деп аталып жүрген өнімдердің көбі қысқа мерзімді әсер береді. Неосаумалдың тиімділігі дәлелденген бе?
1: Неосаумал адам ағзасына жан-жақты оң әсер ететін өнім. Ол иммунитетті күшейтіп, әлсіреген ағзаның қалпына келуіне көмектеседі. Қандағы холестерин деңгейін төмендетуге жәрдемдесе отырып, зат алмасуды жақсартып, ағзаны зиянды токсиндер мен шлактардан тазартады.
0: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, неосаумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу да тегін. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, шөкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: Ел астанасында сағат 19.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Республика партиясының өкілдері Ақтөбеге жұмыс сапары барысында қой жүнін терең өңдеп тоқым емес материалдар шығаратын еліміздегі бірегей кәсіпорындардың бірі Казфелтек серіктестігіне барды. Кәсіпорын жылына 3,5 тоннаға дейін жүн өңдеп, шамамен 2,5 тонна дайын өнім шығаруға қауқарлы. Компания директоры Ерлан Жаңабергеновтің айтуынша, шаруалар жүнді әлі де белсенді түрде өткізе бермейді. Оның бір себебі логистиканың күрделілігі. Республика партиясының Ақтөбе облыстық филиалының төрағасы Дана Бекбауова мұндай өндірістердің әрі қарай дамуы үшін кездесетін кедергілерді кезең-кезеңмен жою қажет екенін атап өтті. Қазақстан халық партиясы Шымкент қаласының медицина қызметкерлеріне дәрігерлер мен медицина мамандарының мәртебесін арттыру жөніндегі ұсыныстарын таныстырды. Кездесу шаһардағы нөмір 2 аурухана алаңында өтті. Басқосуға қаланың бюджеттік ұйымдарына қарасты мекемелерінде еңбек ететін 50-ден астам медицина маманы, дәрігерлер мен медицина қызметкерлері қатысты. Жүздесуде Қазақстан халық партиясы атынан кандидат Ләззат Ақтаева медицина саласы елдегі ең беделді әрі әлеуметтік тұрғыдан қорғалған мамандықтардың біріне айналуы тиіс. Дәрігер есеп берумен емес, емдеумен айналысуы керек екенін айтты. Байтақ Жасылдар партиясының Батыс Қазақстан облыстық филиалына Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы демократиялық институттар және адам құқықтары жөніндегі бюросының халықаралық байқаушылары барды. Миссия өкілдері Астрид Нуниес пен Василий Хлебушкин партия өкілдерімен кездесіп, өңірдегі сайлауалды науқанның барысымен танысты. Батыс Қазақстан облыстық филиалының төрағасы Тұрсынбек Байтемиров өңірдегі үгіт-насихат жұмыстары туралы айтып, науқанның барлық ауданды қамтып, заң талаптарына сәйкес жүргізіліп жатқанын жеткізді. Кездесуде партияның сайлауалды бағдарламасы, экологиялық қауіпсіздік, қоршаған ортаны қорғау мәселелері талқыланды. Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының Алматы облыстық филиалы Қонаев қаласының орталық саябағында қала тұрғындарымен үгіт-насихат кездесуін өткізді. Іс-шараға шаһардағы зейнеткерлер мен белсенді азаматтар қатысты. Партия өкілдері жүздесуде қатысушыларға саяси ұйымның сайлауалды бағдарламасын таныстырып, ақпараттық және үгіт-насихат материалдарын таратты. Басқосуда зейнеткерлер өздерін толғандыратын мәселелерді айтып қана қоймай, аға буын өкілдерінің өмір сүру жағдайын жақсартуға бағытталған нақты ұсыныстарын да ортаға салып, өздерінің ойларын білдірді. Ақжол демократиялық партиясының республикалық штаб мүшелері партия төрағасы Дания Еспаеваның бастауымен сайлауалды үгіт-насихат науқаны аясында Екібастұз қалалық су арнасы және қалалық электр желісі акционерлік қоғамы кәсіпорындарының ұжымдарымен кездесті. Дания Еспаева жиын барысында Ақжолдың сайлауалды бағдарламасының негізгі бағыт-бағдарын таныстырды. Өңірлердің әлеуметтік-экономикалық дамуы, еңбек ұжымдарын қолдау, коммуналдық және өндірістік инфрақұрылымды жетілдіру, сондай-ақ қалалардың тұрақты дамуын қамтамасыз ету мәселелеріне назар аударылды. Ауыл партиясының кандидаттары Түркістан облысының тұрғындарымен кездесті. Басқосуда саяси ұйым өкілдері сайлауалды бағдарламасын таныстырып, негізгі бағыттарына тоқталды. Сонымен бірге жиында азаматтардың өмір сүру сапасын арттыру, ауылдарда жаңа жұмыс орындарын ашу, тозығы жеткен ауыл шаруашылығы техникаларын жаңарту жайы сөз болды. Ал жергілікті халық елді мекендерде тұрғын үйлер салу, диқандарға субсидия беру мәселесін көтерді. Саяси ұйым төрағасы Қайрат Айтуғановтың айтуынша, партия өкілдері сайлауалды үгіт-насихат науқаны басталғалы 354 ауылды аралап шыққан. Әділет партиясынан құрылтай депутаттығына кандидаттар Шығыс Қазақстан облысында өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы, туризм және спорт салаларының өкілдерімен кездесті. Үміткерлер Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университетінде өңір жұртшылығымен жүздесті. Қатысушылар өзекті мәселелерді ортаға салып, нақты ұсыныстарын жеткізді. Сондай-ақ штаб мүшелері Дәулет Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университетінде өткен алқалы жиынға қатысты. Өңірдің өнеркәсіптік әлеуеті саланың бүгіні мен ертеңі талқыланған кездесуде аймақтық алпауыт кәсіпорындардың өкілдері кандидаттарға бірқатар сұрақ қойып, тұшымды жауап алды. Жаңалықтармен таныстырған Ғыркен Нұрмұхамед, қош сау болыңыздар.
1: В эфире новости.
3: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. Представители партии «Республика» в рамках рабочей поездки по Актобе посетили ТОО «Казфелтек». Это уникальное предприятие по глубокой переработке овечьей шерсти и производству нетканых материалов. По словам директора предприятия, фермеры пока не очень активно сдают шерсть. Одна из причин – сложная логистика. В частности, кандидат Тахмина Нугманова подняла вопрос возможного субсидирования сбора и логистики шерсти. Партийцы отмечают, что история «Казфелтек» – наглядный пример того, как местное сырье можно превратить в продукт с высокой добавленной стоимостью. Народная партия Казахстана представила медикам Шымкента предложение по повышению статуса врачей. Главной темой обсуждения стали приоритеты предвыборной программы партии, направленные на повышение социального обеспечения работников здравоохранения и повышение их статуса в обществе. Усиление системы здравоохранения и поддержка ее сотрудников – один из ключевых приоритетов предвыборной программы НПК. Медицина должна стать одной из самых престижных и защищенных профессий в стране, отметила кандидат в депутаты Курултая Лязат Актаева. Партия «Байтак» встретилась с международными наблюдателями. В Западно-Казахстанском областном филиале партии прошла встреча с международными наблюдателями Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека. Представители миссии Астрид Нуньес и Василий Хлебушкин ознакомились с ходом предвыборной кампании в регионе. В ходе встречи были обсуждены предвыборная программа партии, вопросы экологической безопасности, устойчивого развития и охраны окружающей среды. Также стороны отметили важность международного наблюдения для обеспечения открытости избирательного процесса и повышения доверия к выборам. Алматинский областной филиал партии ОСДП провел встречу с жителями города Конаев. В мероприятии приняли участие пенсионеры и активисты. Представители партии рассказали участникам о предвыборной программе партии. Провели открытый диалог с жителями о проблемах, которые сегодня непосредственно затрагивают жизнь пенсионеров. Пенсионеры не только обозначили существующие проблемы, но и высказали конкретные предложения по улучшению условий жизни людей старшего поколения. Одной из наиболее острых тем стало отсутствие отдельного здания для центра долголетия. Члены республиканского штаба «Ахжол» в Экибастузе провели встречу с коллективами предприятий «Горводоканал» и «Горэлектросеть». Председатель партии Дания Испаева представила основные положения предвыборной программы. Отдельное внимание уделено вопросам поддержки трудовых коллективов, совершенствования коммунальной и производственной инфраструктуры. Особое место в разговоре заняли вопросы, непосредственно связанные с работой коммунальной и энергетической сфер. Участники обсудили состояние и развитие инфраструктуры, условия труда и кадровое обеспечение предприятий. В рамках предвыборной кампании кандидатов в депутаты председатель партии АУЛ Кайрат Айтуганов провел встречу с жителями Туркестана. В ходе встречи обсуждались ключевые положения предвыборной программы партии. Айтуганов подчеркнул, что главная цель партии – предложить решения, которые реально улучшат повседневную жизнь граждан. Местные жители задали волнующие их вопросы и озвучили свои предложения. Обсуждались такие темы, как сельское хозяйство, продовольственная безопасность, предпринимательство и создание новых возможностей для местной молодежи. Республиканский предвыборный штаб партии «Адлет» провел встречу с общественностью Восточно-Казахстанской области. На встрече объединившие представители интеллигенции, учителей, врачей, бизнесменов, ученых и работников культуры был поднят ряд важных вопросов. Кроме того, члены штаба приняли участие в расширенном заседании, прошедшем в Восточно-Казахстанском техническом университете имени Серикбаева. На встрече, где были обсуждены промышленный потенциал региона, были также подняты вопросы социальной защиты работников промышленной сферы. На этом у меня все. Баян Сайдалина, служба новостей, Казак Радио Лара.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын. 3-31 тамыз аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
4: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: ел астанасында сағат 20.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: 100 кітап тізіміндегі таңдаулы туынды Қазақ радиосында. Микрофон алдында журналист Альмира Елімсара.
3: Альмира Елімсара.
4: Қамар сұлу. Бұл бір қыздың ғана емес, тұтас қоғамның қасіреті. Армысыз ардақты тыңдаушы, жазушы Сұлтан Махмұт Торайғыровтың қазақ қоғамындағы әділетсіздікке қарсы жазылған әлеуметтік романына талдау жасаймыз. Қазақ әдебиетінде қоғамның шындығын бүкпесіз айтып, әйел тағдыры арқылы ұлттың қасіретін көрсеткен шығармалар аз емес. Соның ішінде Сұлтан Махмұт Торайғыровтың «Қамар сұлу» романы ерекше. Бұл роман өмірде болған уақиғалар негізінде жазылған. Шығарма фабуласын жазушы Алтай елінде болған кезінде ел аузынан алған. Романның жазылуына не түрткі болды деген сұраққа тоқталсақ, 20-шы ғасырдың басында қазақ даласында қыздарды өз қалауынан тыс ұзату, қалың малға сату, жесір дауы, бай мен болыстың зорлығы сияқты әлеуметтік мәселелер өте өткір болды. Зиялы қауым өкілдері бұл әділетсіздікке үн қата бастады. Сұлтан Махмұт Торайғыров та халық арасында жүргенде осындай қайғылы тағдырларды көзімен көрді. Зерттеушілер романның нақты бір адамның өмірбаяны емес, сол кездегі көптеген қазақ қыздарының ортақ тағдырынан туған көркем шығарма екенін айтады. Жазушының мақсаты бір қамардың емес, мыңдаған қамардың мұңын айту еді. Романның негізгі идеясы адам еркіндігі, әйел теңдігін қорғау.
2: Терең мазмұнды таңдаулы туындыға талдау. Кітапқа жол.
4: Сұлтан Махмұт Торайғыров махаббаттың күшін ғана емес, қоғамның заңсыздығы мен қатыгездігін де көрсетеді. Жазушының ойынша, адамды байлығы мен мансабы емес, адамгершілігі мен еркіндігі бақытты етеді. Басты кейіпкерлер: Қамар қазақ әдебиетіндегі ең көркем жасалған әйел образдарының бірі. Ол сұлу ғана емес, ақылды, сауатты, намысшыл, өз ойын ашық айтатын қыз. Қамар өз сүйеніне қосылуды армандайды, бірақ ескі салттың құрбанына айналады. Ахмет білімді, жаңашыл ойлайтын жас. Ол Қамарды сүйеді. Оның бейнесі арқылы автор жаңа заманның, білімнің, әділеттің өкілін көрсетеді. Қалтан байлығы мен билігіне сүйеніп, жас қызды зорлықпен алмақ болған ескіліктің символы. Сүймеген адамына ұзатылып, зар жылаған қыздың тойындағы сый-сияпат пен ет аңдыған адамдар бейнесі өзіндік бояуға ие. Олар үшін адам қайғысынан гөрі той-сияпаты қызығы қажеттірек. Адам трагедиясы олар үшін күнделікті уақиға. Оны көп көрген, тойған, көнген, солай болған, бола бермек деп те ойлайды. Оны өзгерту керек-ау деп ойлап жатқанда олар жоқ. Сұлтан Махмұт Торайғыров осы пәлсапаға қарсы қадала жазады. Трагедияның содан екенін айтады. Енжарлық пен көнбестіктің, надандықтың сұрықсыз сипатын бейнелейді.
2: Оқу керек шығарма.
4: Бүгінгі оқырман ішінде Қамар сұлу өзекті, себебі ол адамның таңдау еркіндігінің қаншалықты маңызды екенін көрсетеді. Әйел құқығы мәселесінің тарихын танытады. Өткен қоғамның болмысын шынайы бейнелейді. Қазақ әдебиетінің көркемдік деңгейін анықтайды. Адамгершілік, әділет, махаббат секілді мәңгілік құндылықтарды дәріптейді. Қамар сұлу шамамен 1913-1914 жылдары жазылып, қазақ әдебиетіндегі алғашқы әлеуметтік романдардың қатарына енді. Сұлтан Махмұт Торайғыров бұл шығарманы небәрі 20 жасқа енді толған шағында жазған. Роман ұзақ уақыт бойы мектеп пен жоғарғы оқу орындарының оқу бағдарламасына енгізіліп келеді. Бұл шығарма бүгінгі күні де гендерлік теңдік, адам құқығы және әлеуметтік әділет тақырыптарын талқылауда өзектілігін жоғалтқан жоқ. Сұлтан Махмұт Торайғыровтың Қамар сұлудан басқа да шығармалары бар. Мысалы, «Кім жазықта» — қазақ қоғамындағы әлеуметтік әділетсіздік туралы роман. «Адасқан өмір» — адамның өмір жолы мен қоғам мәселесін қозғайтын философиялық шығарма. «Айтыс» — қазақ әдебиетіндегі көрнекті поэмаларының бірі. шәкірт тойы, оқып жүрген жастарға «Мен қазақ» таныстыру сияқты өлеңдері ұлттың оянуына үндейді. Ардақты тыңдаушы, әйел теңдігі мәселесін ең өткір көтерген Қамар сұлу романына шолу жасадық. Хабардың авторы Альмира Елімсары, дыбысын қадағалаған Сағыныш Жаманбайұлы.
2: Ғасырдан асқан Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

радиосында кешкі көңіл ашар.

0: ел астанасында сағат 21. Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
1: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романының жалғасын тыңдауға шақырамыз.
2: Көктемде бұлар тоған қаза бастағанда осы Диханбайдың ақылымен өзен суының оң жақ кемерге мол аунаған ендеу тұсын әдейі таңдап алғанды. Солар дұрыс болған екен. Сырт киімдерін шешіп, балақтарын қарасанға дейін түріп алған әулетті жігіттер көмейде жатқан үлкен тастарды сүйменмен қопарып, арнаға қарай аунатып жіберуі мұң екен. Өзен ағысы лықсып келіп, тоғанның көмейін сүйір тілімен бір жалап алды да, содан ары мол екпінмен лап етіп, жөн күле жөнелді. Сол сәт бүкіл жағалау қуаныштыңғы айғай шуға толып кетті. Ағудай, ақ сарбас, уа диқан бабаның аруағы, өзің қолдай көр, су, су, су кетіп барады. Біздің де бір тоған суға қолымыз жететін күн болады екен ау. Айналайын Абдырай, сонша жыл асаудай арқырап ағып жатқанда жалыңа қол апартпай қойып ең, сенің басыңа да ноқта салдығау дескен не шалуан сөздер, көңілді күлкі, айғай сүрең бүкіл шатқалды жаңғырықтырды. Бір топ бала аққан сумен жарысып, тоғанды жағалай жүгіріп барады. Бөкенің бәйбішесі қамқа бастатқан қартаң әйелдер мұндай жақсылыққа шашуларын дала келген екен. Солар көңілді жарқын үнмен, уа су иесі Сүлеймен, өзің қолдай көр, қарағазан сарбаланың тілеуіне осылай жөңкіліп, аға бер жарықтығым, жерімізге құт береке бер десіп, дастарханға түйген құрт ірімшіктерін тоған бойлата шашып жатты. Дәл осы кезде бөкенің үлкен ұлы Қадірбек осы күнге дейін әдейі сақтаған бір ақ сарбас сек қойды сүйреп әкеліп, тоғанның ернеуіне жықты да басын құбылаға қаратып, лөкет пышақпен орып жіберді. Бұл тоған қандау, қырман қандау дейтін егіншілердің ескі ырымы болатын. Оның да ел тұрмысына ене бастағаны ғой. Ал бұл күнде жасы 60-тан асып кеткен қарт бөке қуаныштан жылап тұр еді. Бет әлпеті күлгені, не жылағаны белгісіз, бір қызық түрге еніп, кеудесін жапқан мол бурыл сақалы құйын соққандай тулап кетті. Қарт палуанның қапсағай, ірі денесі баяу сілкініп, екі көзден ытқыған жас төмен сырғанап келіп, сақалының ұшында мөлкілдеп сәл тұрды да, тоғанның жиегіндегі жас топыраққа тамды. Қуаныш үстінде желігіп тұрған құрдасы Диханбай мен тағы басқа әзіл жарасқан негде жігіттер енді бөкені ортаға алып, өздерінің мұраптарын тоғанға тоғытпақ болған. Бірақ қарттың белі шойырылып жүргенін ескеріп, аяғын суға тигізді де тез қайта тартып алды. Ал бөкенің өзі ештеңеден тайнатын түрі жоқ. Салыңдар, аямаңдар, енді өліп кетсем де арманым жоқ деп бәріне көне берген. Осы сәт дулдаған қалың көпшіліктің арасынан, бәрі осы шалдың еңбегі ғой, осы тоғанды бөке тоған деп атаса қайтеді дескен дауыстар естілді. Бірақ жұрттың шуы басыла берген кезде бөке қолымен жайқап көпшілікті өзіне қаратып алды да, жоқ жарандар, бұларың қисынға келе қояр ма екен деді баяу тіл қатып. Сендер нағыз жарылқаушыларыңды ұмытып тұрған сияқтысыңдар. Сонша жыл ұлықтармен ұстасып, қалдайлармен қақтығысып жүріп, осы суды бізге алып берген Демежан емес пе еді? Ендеше бұл тоғанды сол азаматтың атымен атайық. Жиналған жұрт оның сөзін іле қостап тағы да дулдасып кетті. Иә, айтпақшы солай екен ау. Табылған сөз Демежан тоғаны болсын. Қап, бүгінгі мерекеге Күрдайдың өзі қатысса болатын еді десіп жатыр. Кенет көпшіліктің дабыры су сепкендей басылып, бәрінің назары өзеннің арғы бетіне ауып еді. Бұлардың су алған көмейінен қиыс төменірек қарсы қабақтан доқалдай мен бақалдайдың тоғандары басталатын еді. Сол тоғанды жағалап жүрген екі салт атты бер таман өрлеп келіп, қазақтардың мәре сәре боп жатқан мына тірлігіне таңданғандай аз кем қарап тұрды да, аттарының басын кері бұрып, төмен қарай жорта жөнелді. Қап, аналар қожайындарына айтып баратын болдау. Доқалдай доңыз бір кесел жасап жүрмесе не қылсын, деді бөке әлденеден қауіптенгендей. Кесір жасағанда не істейді? Іштер күйсе тұр жаласын, деді бөкенің күреске түсіп жүрген палуан ұлы Жұмабек. «Иә, біздің қолда да таңбалы қағаз бар емес пе?» десті тағы біреулер арқасын кеңге салып. Аздан соң ол да ұмыт болып, барлығы жаңа тоғанның бойымен егіс басына қарай аяңдады. Су көлкімей біркелкі жылдам ағып жатыр. Соны көріп бөкенің де көңілі орнына түсті. Олар орта жолдағы қараша ауылдың тұсына таянғанда, мана атқа мініп сумен жарыса жөнелген бір жігіт кетпенін тақымына қысып қайта шауып келеді екен. Екезі екі құлағында шүйінші сұрағандай сонадайдан далақтап келеді. Су жетіпті, су егінге жетті, дей береді әлсін әлі. Барған суды екі арқа бөліп, егіске қаптатып жібердім. Осы жерге келгенде жаяу шұбырған көп қатын қалаш бала шаға ауылда қалып қойды да еркектер жағы түгелімен егіс басына қарай тартты. Шынында да егіске жете бере екіге бөлінген су екпіндей ағып арықтың бетін жуып жатыр екен. Алды тақта тақта аңыздарға жайыла бастапты. Бірақ жүрісі баяу, кенезесі кеуіп қаңсып қалған топыраққа шұрылдай сіңіп жатыр. Әлі құрыған аш адамның аузына нәр тамызғандай, жаңа ғана жапырағы сарғайып, бүрсіп тұрған егін су тигеннен кейін лезде өңі кіріп, тіріле бастағаны байқалады. Егер бүгін ертең су ішпегенде, егіндерің күйіп кеткенде екен. Несін айтасың, су дер кезінде жетіпті, деді көзқарақты диқанбай. Бір қарағандақ мән жайға түсіне қойып. Осыдан кейін бөкекеуі атпен желін кіреп жүріп, егістің бас аяғын тез айналып шықты. Диқанбай атсыздарға арық тарту, өңдеу бабын ұнатпай, көп кемшілік тауып келеді. Қажетті жерде құлақ байланбаған, боразда тартылмаған, темдеп келген мол судың өзі тақтаға тегіс жайылмай, жыра-жық бұлдығы олап, дөйдалаға тегіс тарап жатыр. Диқанбай сол маңда жүрген сушы жігіттердің қасына келіп, біраз кейісті сөздер айтты. «Шырақтарым-ау, егінді бұлай суармайды ғой, суды тақтаның басына қаптатып жіберіп, керек жерді өзің тауып бар, деп қол қусырып қарап тұруға бола ма екен? Атызда ала қалдырмай, егінге суды жетелеп апару керек. Бірнеше кісі кетпен күрегін тастамай, осының ішінде жүруге тура келеді. Ала тарту, боразда байлау дегенді білесіңдер ме өздерің?» Жігіттер желкелерін қасып күле береді. Осылардың бәрі кешегі көшпенділер, мал соңында жүрген қойшы, түйеші, жылқышылар ғой. Ішінара сібе солаң жұртымен араласып, халдайларға малайлыққа жалданған біреулері болмаса, көпшілігі егін салудың қыр-сырын біле бермейтінді. Бөке соны еске алып, «Диханбай-ау, бұлардан оны несін сұрап тұрсың? Осы шіркіндер құрық пен таяқ болмаса, кетпен күрек ұстап көрді дейсің бе? Бұлардың әншейін тайыншаның мұрнын жұдырықпен тескендей бір өлермендікте баяғы», деп жұртты ду күлдірген.
1: Ардақты радио тыңдаушылар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз жазушы Қабдеш Жұмаділовтың «Тағдыр» романы.
2: Диханбай мұналарға құр сөздің қонбайтынын білді де дереу аттан түсіп етегін шешіп балағын түріп тастады. Енді ол асықпай сушы жігіттерге егін суарудың әдістәсін үйретуге кірісті. Кетпенді қалай ұстап, суды қалай жетелеу керектігін, егіннің көгіне зақым келмейтіндей ала тартудың амалын көрсетіп жүр. Диханбайдың ептілігі сонша қолына көз леспейді. Зілдей кетпенді жеп жеңіл төбесінде ойнатып, майлы асықтай шырқ айналдырады. Егін суару оның бұл жалғандағы ең бір сүйікті ісі сияқты. Мұндайда өңі нұрланып, жасаңғырап кетеді екен. Ол қайда барса су дау соның табанын жалап, бұйдалаған тайлақтай соңынан елпіктеп еріп отырады. Күн еңкейе бере бұлар егіс басына екі үш қана жігіт қалдырды да, басқалары жоғарыда жаңа тоғанның жағасында тұрған бөкенің ауылына қарай бет алды. Ауыл адамдары көңілді, дәл іргелерінде жаңа тоған. Сол тоғанда ұзақ жыл бойы қол жетпес арман боп келген Абдыраның суы сылдырап ағып жатыр. Бұдан үлкен қуаныш бола ма? Көз қорқақ, қол батыр деген осы. Бір кезде ен далада егін салып, оған өзен арнасынан су апару деген көшпенді жұртқа қияметте қиын көрінуші еді. Ол да міне қолдан келетін үйреншікті іске айналды. Мана тоған басында айтып сойылған малдың етін жеп, сорпа су ішіп, беттеріне қан жүгірген егінші қауым дастархан жиналғаннан кейін де бөкенің үйінен тарамай көпке дейін дуылдасып отырды. Дәмелі деген жігіттер ән салып, домбыра тартып, қараша ауылды өздерінше қызық думанға толтырды. Күн кеш кіріп кеткендіктен Диханбай бұл ауылдан бүгін де қайтпай қонып қалып еді. Оның үстіне бөке де қолқа салып, ісіміздің шалаға екенін өзіңде байқадың ғой, ертең егіс басына барып тағы бір рет көріп қайт деп оны жібермей алып қалған. Ел жатарда бұлар аттарын отқа қою үшін далаға шыққанды. Ай қорғалап қалған өл араның кезі болатын. Бір мезгілде төменгі жақтан әлдегімнің түн тыныштығын бұза, тасырлатып шауып келе жатқанын байқады. Қастарына келгенде таныды. Мана егіс басында қалған бөкенің ортаншылы Садырбек екен. Ол аттан түспеген күй ентігін баса алмай, не боп қалды? Тоғанның бір жерін орып кеткен жоқ па? Су мүлде құрып қалды ғой, деді абыржи тіл қатып. Бөке мен Диханбай да ештемеге түсінбей таңырқасып тұр. Сәлден соң үшеу аттылы жаяу аяңдап 40-50 қадам жердегі тоғанның қасына келді. Міне қызық, манағы тоған толы су сарқылуға айналып, табанында болар болмас бірдеңе жылтырайды. Бұл қалай болғаны? Әлде тасқын келіп тоғанның көмейін бұзып кетті ме, деп бөке таң тамаша болды. Диханбай одан гөрі дәлірек пікір айтты. Олай болмас. Тасқын келген күннің өзінде де тоғанның суы бұлайша сарқылмауға тиіс. Мынау адамнан келген іс қой. Біреулер байлап алған шығар дәуде болса. Кім байлауы мүмкін? Кімдерің бар ма? Халдайлардың кісілері мана торуылдап жүрген жоқ пет. Солардан ақ келген. Жауыздарай, Құдайдың ен тегін ағып жатқан суында аядау бізден, деп бөкі күңіреніп кетті. Қой, бұлай тұра бергеннен не шығады? Не де болса көмейге барып көрейік, деді Диханбай. Шеу атқа қонып, қастарына тағы бір екі жігіт ертіп, тоғанның басына қарай аяңдады. Диханбайдың қауіпі расқа шықты. Бұлар жақындай бергенде сол тұстан аттардың пысқырғаны, біреулердің дабырласып сөйлескені естілді. Өздері шылым тартып отыр ма, әр жерде қасқырдың көзіндей жылтыраған от көрінеді. Олар кім келер екен, деп күтіп отырса керек, аттылар арқан бойы таяп келгенде, бұл кім, жөндеріңді айтыңдар, деген әмірлі дауыс естілді. Бұлар тоқтамай жүре берген. Жақындамаңдар, атып тастаймын, деді жаңағы дауыс бұрынғыдан да қатайып. Әлденені сақырлатып, мылтық шақпағын қайырып жатқаны байқалды. Мынау Доқалдайдың інісі Бұжыңқа ғой. Бұл қаныпезер кісі өлтіруден тайынбайды, деді сөйлеп тұрған адамды даусынан таныған Садырбек. Өздерің кім боласыңдар? Алда келе жатқан бөке атының басын тежеді. Біз Халдайдың кісілеріміз. Сендер мұнда не ағып жүрген адамсыңдар? Біз осында егін суарып жүрген қазақтарымыз. Түн жамылып келіп суымызды байлап алғандарың не шырақтарым-ау? Қарсы жақтың қарасы он шақты адамнан кем болмас. Әлгі сөзді келемеждеп оқырана күлгендер естілді. Сендер ме егін суарып жүрген? Қазаққа нанның керегі не? Айрандарыңды ішіп, құрттарыңды қажалап жүрмейсіңдер ме? Қарқылдаған күлкілер түн тыныштығын бұзып тау тасқа жаңғырықты. Бөке не істерін білмей дағдарып тұр. Аузына сөз түспей аз бөгеліп барып, бұларың көпе көрінеу зорлық қой, ағайындар-ау. Біздің қолымызда да үкіметтің рұқсат қағазы бар, деп тағы да алға таман жүре түскен. Сол сәт тарс еткен мылтық дауыс естілді де, зуылдап ысқырған оқ түнгі ауаны тіліп өткендей болды. Мен айтып тұрмын, жақындама деп ескерттім ғой сендерге. Осы қазір оққа ұшайын демесеңдер, бұл жерден тез тайыңдар. Қазақтар амал жоқ аттарының басын кері бұрды. Бірақ бөкі үндемей кетуді лайықсыз көрді. Жарайды, сендермен ертең сөйлесеміз, деп өзінше айбат шекті. Естеріңде болсын, бұл қылықтарың үшін әлі жауап бересіңдер. Сөйлессек сөйлесерміз, демежан ғой сеніп отырғандарың, оны да көріп алармыз, деді Бұжыңқа мардымси күліп. Сендердің қағаздарың күшін жойған, қазаққа қағаз алып берген Шиямбының өзі қайда кеткенін білесіңдер ме? Бұдан ары кермалдасып тұрудың орны жоқ еді. Жігіттер иіндер түсіп ауылға қайтты. Манағы тасып төгілген қуаныш шаттықтың ізі де қалмай, соның бәрі тоғандағы сумен бірге сарқылғандай болып, ауыл үстін көңілсіздік жайлап алды. Садырбек, Жұмабек те қайратты жас жігіттер ызадан жарылардай болып, жаралы аңдай тістерін шықырлата берді. Бөкенің өзі де істер амал таппай сенделіп тұр. Апырай, тым құрса тағы бір күн шыдай тұрмады-ау. Қуарған егінің таңдайына енді ғана нәр тамызғандай болғанда күре тамырымызды қиып кеткенін қараш. Диханбай-ау, енді не істейміз? Ақылыңды айтшы, дей берді әлсін әлі. Бір қызығы, Диханбай мұндайда көп ойланып жатпайды. Оған бәрі айқын, күні бұрын ойластырып қойған тәрізді. Бұған не ақыл айтатыны бар? Сен екеуміздің сөзімізді қыстырайын деп тұрған біреу бар ма? Дереу Демежанға кісі жіберу керек. Таңбалық ағаз да Күрдайдың өзінде ғой. Ел атасының өзі келмейінше ештеңе шешілмейді, деді ол сабырлы қалпын бұзбай. Осы түнде таң атуын күтпей-ақ бөкенің үлкен ұлы Қадырбек тың ат тауып мінді де жайлауға қарай аттанып кетті. Ол түні бойы тынбай жүріп отырып, ертеңіне түс кезінде ой жайлауда отырған Демежан ауылына аты болдырып әрең жетіп еді. Әсеттер аттанып бара жатқанда көш жолынан бері құлаған жалғыз қара осы Қадірбек болатын. Демежан одан егіс басында болған жайды тәптіштеп көп сұрады. Қадірбекте көрген білгенін жіпке тізгендей түгел баяндап, әкесінің айт деп тапсырған сәлемін қоса жеткізді. Егіннің қурап тұрғанын, жаңа тоғанның суы егіс басына енді жете бергенде халдайлардың істеген зорлығын, амалы құрған егінші жұрттың үкірдайдан бір жәрдем болама деп төрт көзбен күтіп отырғанын да жылағандай болып жасырмай түгел айтып еді. Демежан бұған бәлендей таңданған жоқ. Алда осындай бір теке тірестің боларын білген адам тәрізді, тек қалың ойға батқан кездегі әдетімен бір талайға дейін тіл қатпай мұртын тістелеп отырып қалды. Иә, халдайлардың қайтадан күш алып бас көтере бастағаны рас болды. Бұрын мұндайды тектеп таразыны тең ұстап отыратын шиямбы болса, енді жоқ, не істесек те билік өз қолымызда деген ғой. Мұндайда не істеу керек екен? Үндемей қалсаң қорыққаның болып шығады, бұға берсең сұға береді, енді аянатын не қалды өзі?
1: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтың «Тағдыр» романының жалғасын ертең кешке сағат 9-да Қазақ радиосынан тыңдай аласыздар. Хабардың редакторы Альмира Тілеуханқызы, мәтінін оққан диктор Гүлжамал Қазақбаева, дыбысын қадағалаған Жадыра Сардарбекқызы.
0: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
3: Қазақтың өзі

0: Ел астанасында сағат 22.
1: Шартарапқа тарайтын Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: ел астанасында сағат 23.
1: Киелі қара шаңырақ Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында түнгі сағат 12.
1: Ұлттың үн жариясы Қазақ радиосы.

0: ел астанасында сағат 1.
1: Тәулік бойы таралатын Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 2.
1: Шартарапқа тарайтын Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 3.
1: Көптің көкейінде Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.